Thank you.

te chale me rauca, le mes le queja.

0: mu päälis mun alkantaina ahte saami filmatak chait luhtamusha internationala saami filmainstituutti. Norska kulturdepartementa ainu mielde saami filmainstituutta lää rihkun njolkadusseko instituutta direktörille dohkaan maksamusha iäjäs ahtsai, ki äikadusha fitnudaga kos filmainstituutta laikua lainjat. Ja asis muitali mannan vaks NRK asia sahtlaak äänpolaan asipida NRK saami nähtäsiks. Suoma päälle äänuda gieltsmanai ekonomia deima puolibukomai alkusletsu uudetan. Gieltta bysähtä manai batsel tushe njäljelogi gaavtsi tuo vihta tjuodi njäljelogi oftsi euro. Go alkoalks letsä aivalan ahte uollebasha Wallabacha liuchi bachel njälje tjodi guaktiloi duha euro. Ekonomilas dili nannosmumma madohken lälihksmumman ekonomiasteudin ja gooluit haltasäppmi. Maittai väädraboru ja stahta oasit pysähts nannosmaht kieltä diinema muitali kieltas. Kieltas lää lihksmumman mai outidi matkealousa miduadju fitnodat toima. Norska storadikki jahkimis medjeda ontne ahte Daviromsa ja Finnmarku suokkani oj samma doipma dorjiga. Tassaji lää Daviromsa suokkani ojun suli pääli tasma ranja filkka ojun. Talsaht suokkan kaisi kaart manga miljoona liigi jahkasatsit pohti ja kirais. Nauot niitä merkkasä viita ja guut ja viita ja guhta miljoona kaskas datsa saatnia dihetsi Kai Petter Johansson.
1: Vi vill ju aldrig få de samma villkoren som en by, för vi är ju en distriktskommun. Men det här vill ju bidra till att vi kan styrka tillbuden våres och bedre tillbudet till inbyggarna så att vi gör det ända mer attraktivt att bo här. Och vi ser ju att många önskar att bo i Kvänangen.
0: Vi är kvässiga att ju samma uttryck och gapuga, och vi är bajt och väl gilda. Mot att det verkar min borg i falladaga asside. Nu skadda väl gäso här på en årsdags. Ja minä aini, että mankas haaliit orrut nauonnasta, että nauonnasta saatni odi hetsi Kai Petter Johansson. Vähtsämuoras raakaluun jaafu lei dolin häjus jagin däälas piöppmu anaratseide ja nuortalatseide. Tallada harvenas ja njalka hesku mas lei woudesmahka ja migäsua mai nuorit. Saami ahpaus gohtasa kuusas ahpraakai pähtiäfu vaita kulttuurialbi säilu.
2: Niin nämä edellisvuoden oppilaat pelottelee, että te joudutte puuta syömään, mutta kaikki niin kuin nuoret opiskelijat, niin kaikki on innostunut siitä. Ja sitten ne lopulta kysyvät, että saako he viedä kotiin, niin kuin mitä on jäänyt, että he haluaisivat kotiin viedä maistettavaksi. Niin kyllä ne on tykännyt siitä ja itse tykkään ihan. Että en varmaan olisi innostunut tästä näinkin paljon, jos en olisi pitänyt siitä.
3: Mitenkin siinä on erilaisia kursseja.
0: Ja nu muista liikkuussa ahpahedji Irja Jefremov. Kuulla äänettien asis manja min saadagis. Norkkapälde läunja koulus alkoontne suotsalus harjuhus. Tapistakin taas satnapäivä ja tantiedia posanku kielda. Patsel tjuadi soltaha ruoftu sotsalusa ahpohuskompanias kag pohtavas päivi harjalle tjuovuvas kouluin. Karasoh mohkis, baanak militaragidisiljus ja haaman vuohpis. Olpmu saht kulla pahtsimat skautne patronikun ja aitni militaria uojanit käinun ja militaria barikit. Tieletse olasat studios Eila Marit Eira.

0: liitimme Iilahvalla varttapajalla, mutta mä saan jo varttapajalla. Käyt siis oma pelin ja varttapajalla chichem. Taaja pelin ja maitsummi kuulottaan vuosmuutiime äikitään pyöri iidet säämi vuolkatta sast. Maina suu, mua ei mustaleen, maireen ei tiiän. Shonga annosta sait ja tiedostumista lii telefon staffeahta adai puhelin siellä hättäs. Tämä on tiime äiki joo ja talle kannat kultalitet ja kiikstoppen lifäärust. Onna peivi. Mait valami kuulap.
1: Mis otet väästäkkäre lueme saatte mun lanne pouten saatte. Ofta on mäkillä huija äänkire lummet. Onjako ikte bodia oda se tieto ate luomi liedui aarat ja vasahta. Tiedi on his lummenaikki. Tän luoja niipiusse tutki pöyl. Erik Aspholm sagat avisi. Nu att det har skjedd haiston loeme saat tänne teimu. Nu att det odalasje missa loeme saat emi kuldelastit Sofia Jannokka suunga Vivian.

0: Ja, det sa noe i det sjunga. Ja, det er litt ikke galt at det melde, og det er meg gila hoi anger lommet mot å gjøre den noten heve mot å mose jeg ga i så løs mån skal skjedd like løyme sånn.
1: Noot pa. Lavi hyks tun mai Irene eli lömmim.
0: Mun on hui vaimilga luomaan niitä, mutta mun en ole ihan nuo viisalga ies
1: Jää. Mun kalain laaviim ja munhan jälän tietysti tappeen mun paikki koulust tappeen källust kittolist. Ja, mutta mun on keesiloi takkar ete luomaan ihan lamas. Ja ollakin.
0: Okei.
1: Okay. Että tot loi aipas kallu. Mun ja musta, että kosten ei kaunun, mutta kosten ei kaunum. Mun on teko, siis naa, mun on kesi. Että kalka poinit makkar kesi täällä puolta, tai luova niin.
0: Joo, no ja ikthan ne leie, että voidaan odasti, että tutkit niipius, että Paul-Erik Aspholm leidiä lihan ne saagat avisi, että luomi liedui aarat ja sahta tiedit on his lumenainkki. Monta saa.
1: Nuutpa. Ja tot oli vala eteen jes mun aikum tohon mun paikki kuolun. Tää jämmä mun kerkan. Jes täät lii takkar tilee. Mut lahuks tun laavim kuassin eli luomittopeen tai tiepin mörarittoost?
0: Mun tehdään, että mun ääni laavampi luomen. Mutta mun niin ieskallamus melte luomen toppen. Mutta tämä lavar aistona. No olen han vuolikto korittu kuuli meidän kättäjä luumet.
1: No, totli chinut. To, mun halitit meitä, mun aina sun muut jäädui mieltä, kun siis makkiitkin takarin luomen niitä mohlaa puottam tästä merarittoosta. Mutta musta oroit, että tohlaa hirmat tuorää ja olisiko ne, että etellään jälkä. Mutta jeet, mun eskin kuulimme, että tait ei uudju talle pöhti teihin suomapelin. Että jes mun puhutaan tie, että mun ja muodju tait vältin väärun.
0: Oja, tällä niellä.
1: No.
0: Okei. Ammal tuntuu sä norkas vettegi, chakkaa tuin ja pias maistit.
1: No, ei tunnut. ei tu.
0: No, mora fert. Mutta godon lave manna lume. Mie kunni laula te tehä lammas laata te tuossa nesti ja kaffe melte. Voi lau ja saa tuonne johti li te auti tu Spanja i luomaniin.
1: No musta tulee vähän, että kalmunan evisit vältän färun, kun mun olisi ottanut älkeet hyöneen svajojis munien puuratorvi mankii. Mutta mun jem lahtaa karteko lyöme jolla teko motomes lää. Että mun muonan toho ja mun nuuran taitmait mun halitamia tälle, kun mun ja minne vajeita mun valkamättälö. Että tälle mun muonan mitteen tälle uutasista tohon siemään sajan taikka kiistohon paasiin.
0: Joo, no vaan tarkoittaa tutkia, te tiedät, että lumina ei kiisata. On puhuttu luokkalla, että tällä puhere muuttu, että tällä puhere asia, että lumina ei kiisata. Mutta onkin lumet. Mä oon mieltä, että saattaa te on hussata lumet, kun te laittet.
1: No vähän kalle, mutta luhosta musta lää. Nää kun monnam kesi ja mun ojum tait tästä jääkistä, mutta tälle ojum muu äähust kuitta kuumottom näältä. Toh lää vala musta puolella siis, että iimunin eeti sootajis, vaikka jem ojum tsikiin, että kalmun perkiim. Ja tällä jis kuumottominhan toh luomene iälä mutoikin, että jis tos ii kerkan talle, kun toh ei tulää täällä. Te tälle mun päätsen lönehän nää. Tää on Ive ja toivon, että potteen kiesi tälle uutasista.
0: Joo. No, verte. Mulla on aistoon sarri, traikki sarri hii, ämpuko luomani. Mun on hui väimil sarri. Tää on taas mun on viisal.
1: No, mun on nuuran tait aipas mielestään, mutta mun jää mottomusuvista toit soorit puura tälle täällä viho. Mm-hmm. Että luomaan niitä mun puuran ennoo. Mutta sarre päätsi mustaahan puolosen aina.
0: Joo, musta maittain timmas sarja on kalmeita ja jengas kaupassa.
1: No.
0: Huin jalkat. Mutta mun verran vielä kaisi oli järjestys, että kun lähe tätä kullun lueemme kuivuja. Lähkö kullan tämän pirra?
1: No, kuulan vaaralla, mutta jemla huainen kalkua sinne.
0: Tämä on lähe luokkana, että jos toppilla lueemme kuivuja. kallella loppe olu luomannat. Lokna alla fall det går den jag kaima loppla kuajuja oinu.
1: Ah, takkar mainas. Joo, joo, joo, joo. Joo, no jemla takarin kalkulla. Mutta pyöri mun aikam keittiä.
0: Joo, vertailinkin ne ja jäädä huolun. Koska ne me laupeen tahtu kuullun luemme kuulta.
1: No, takka, joo, totta oli pyöri vyöhi.
0: Joo, mutta taas luemme saa jonne joikmi musiikki idalla ellen vuolla bäkkiä se maanaslan omadan suongas.

0: Shonga önnosta sai äiki lii tääl ja mun palkattam suoma peln. Vyörtim näl ain ehit räi ja aimut ja tullake tuun mielti. Utsjuvast ja anarist, shonga lii pelipolvi ja fjärttu. Ivetist päihui merkkä ja luajist tave piekka. Jena tuu vast, shonga lii attakas pelipolvi ja fjärttu ja luajist tave piekka. Kietaruottasist shongali pelipolvia fjärttu ja luodista vai piekka toppen uusemmälään. Vuodjust päihui utsää arva, luodista vai piekka. Rovinjaarkast päihui utsää arva, luodista vai piekka. Ja vala Oulust päihui arva, luodista vai piekka toppen uu. Talle liekas vuotha lii tääl, anarist chicham tsekkit, chevet jäyrist käytsi. Utsjuu vast chicham ja pele, nyarkamist chicham ja peletsekkit, janutuu vast chicham ja peletsekkit, kilpisjäyrist chicham, vuajust käytsi ja rovinjarkast loue ja peletsekkit. Takkar suomapeln virtimnäl eli shonga, napai taajopeln.
1: Mun alkan ges Östlandas, här toppla dav Chaukapekka, tai dieli on tämän päivimmelde ges jordki ja mals suhti pikki. Ja la mals suhti palvokohtus muudu i ferhtu. Agteris dav arje pekka uksöjas top agteris toppla dieli han riddu muuto lodje äkpelloi. Pelohaki palvai äkpelloi palvodalki ja sahta pohkui arvoftit. Trandlaks pekka urjil ja tavil peluhaki palvai pohkuja arvofti äkilis muuduilla tietihan firtu. Nulants molsuhti pekka äkpelai kaskai tavvetsauka pekka tavrittus peluhaki palvai ja pohkuja arvoftit maatta nulantas. Tromsas molsuhti pekka äkpelai kaskai tavvetsauka pekka piakkuse pahkin, pelohaki palva ja fertu rittu kuvluin. Finnmarkus kese chauka pekka palva ja pahkui arvi urjil ja Finnmarku tuettaris. Narta Finnmarkus palva kouts ja muuten ala tiedi hän fertu. Ketstanne tai temperatura just alkan alkane kuitenkin sopla tietä grada. Altas loji liamnas ofti. Karasuas kafti. Tienosaltisla maittai kafti, paatsa vuonna chiaja, chatsullus ja kirkunjalkus maittai kafti graada. Arjilis Tromsas kolman blotte graada. Juku baadas kuektan blok graada, jos mi man maatteli, de onja mun hashtag tupla kolman blok graada, sama maittai ahka njarkas. Anmattelise buda just opla kuektamblotte grada, muffis la maittai kuektamblot grada. Njärkes oktamblotte grada, truonti miskes kolamanblot. Plasches sisjätämis kafti grada, Birgunis kolamanblot grada, Kristiansans njäljanblot ja Oslos läges vihtamblotte lega grada. Nu det är ge tajekat temperatur det justa dalget stekin den yr dalke kartas. Mot då dalke sa Jone Ella Marie sjungi soli.

0: Täällä li mistä puhelin, että siellä täs adai telefonasta fehta. Kost puhelin jota ulmost ulmoi tai tot puhelin i konkreetla, jotka oli jote kuussan, mutta tästä mihän joja soitti pieni. Ja sun ki monnam tovelai mielti saavast haasti outa ulmu, mutta mi ep uajum suufäärun ja tälle mukojatim outa siis nope ulmu te sun haasti tämän päivän Iiris Kangas. Pyörri iivet, Iiris.
1: No pyörri iivet.
0: Niin tunnin kulloa.
1: No aipas pyörri kulloa. Mun lam päättiin jotemin vistik neitii ravitaan ja tälle parkon valaattas manga.
0: Tust.
1: Neitas täyttä onne neljä. Ive.
0: Täkkar shottan päivi sänkär tuus tieppin önnu lukko sunjiin.
1: Takka.
0: No, tunna ala parkoost, vala, lahuks upa keesi?
1: Jem kalmuntaan ohhoost jo jooskam ja peesam kesi lua mun, ette pelällä mas valata käre valmastalme, vaatte ihän ja juokkime ja skoulittas peivi ja tientie käre, mistä toppeen säämimättä, että tässä kuoltaa siis te toppeen IP-säkin aipas tällän, siellä mä äikin luo mun ko uoppee.
0: No, ja teikä toppeen vuotuskoulastakin.
1: No, mun niin, no vuotuskoulasta, mutta on lää vaara luomusta jo mättä, että ei ehu, mutta.
0: No, ei tuu. No hei, mun tiedämme, että tuosta tuu pörrast liitakkaan tile, että ete tuu on nää neljä ihan saas laavi leveetä karssa ja saas perrust fäärust. Iuks nuut?
1: Joo, totis torja peera nommasas alvalus. Ja joo, sun jo tää toppeen ohti määnust oholoopan viettimin ja liikalla suotas homma.
0: Ja iuks nuut, että totli meitä anaroskilalas peera?
1: Joo, liitettiin, niin mistä liilamas eromas lukkoko lepkaunam nupitan ja ilma uatsutoppeen jotteet.
0: Nuutpa. No liiks tuosta motomme raava, että jes kiinni kultelejeit halit takkaar tai halit jäsi ketsalin takkaar, että mahtaa tuo ima.
1: Maahan kalkavistik välti tohta vuota tuossa Peera Social Parkon tuohon Laphan laapipyöreistä vaijien kuaulupehti ihan taas palvelus mistliin ja toppeen tuohon kalmätti mustalit Eenap tiest ja tietysti tuu ainjis liitäkkär mustlai vähän eromastilee kun mun jesalnes kaunim jeestaan perruu ja jemmuste mun tiet mut koodi saava tiest ette mun käypititsin. Mait niin täkkär palvelusait ja tot Peeralai ei tuu smiettämme, että siihen halititsiin toimata torja perrun ja tot lai vähän täkkär eromas tapahtus, että ei vain ohtan.
0: No.
1: Alle alkiin selvatti, että virkaläytet emastottu aina.
0: Tarpas, onko tuohon levemottomuskoulittaiset ja jis äiku tokkar torja perrun?
1: Niin tarpas, aipas sitä väliin ulmuu ja perru huotsu, lede, torja perrun ja tietysti tälle atelehtäkkär utsa muotti peiviskoulittas, teikka muotti tiimeskoulittas siis älkä täkkär palvelus
0: no.
1: Paallat.
0: No kalkaako tästä mäksitkin mait niin?
1: No tot liitien näyt pyörri. Munin, että

0: Niin, sai munien tarpasti. Mä siitä puolta tämän sosiaalipalvelu sai ehti. Mutta tottori ja Peera kuittaa kuatsutasta, mutta totiilat päällekin, mutta mait niitä kärit, sajan mausuit ja vähän täkkäärä koloruuta.
1: No, aiteko purramusfaalla ja nutotas, kun oli kuittakuu. No vau, mahtot liikkuumta tuu, niin ei taas levetä päin.
0: No kausun liikkuu hirma täytetään. Toppeli vähän edustuu Eera äänsä vähän edes vähän. Aajetko mun ja siis pennu ja potsuu ja no. Ja lahtoppeen edes utspärnää kale, mutta liikalla hirmat yöreis toppeen makkum elliviä.
1: No.
0: Ja liikalla suotas homma.
1: Wow. No tustuu älkä kesiluomua epäs forkaa, makareh kesivuova mehtust lää.
0: Kalmoi silmäin aikoon tohon maata Suoman ustevit teivadia vähän luomustalla, kun toppeen kieptuverit tos läätok chuoska ja myövirehkala valjeeste ei lahnuut korramiela upakeesi toppeenkin viettitte äikoon talle vähän maata hasit maata no. Suomasta.
1: No. Ja täällähän lii jonsapäivi okko, lauks tunnustu jonsapäivi vuovämme.
0: Täällä jäljellä eromas huovaamme peits tietustuu äikoon vähän juhku, tai äikuk juhlittain ilman shottan peivi ja muu vuorasumos päärnäs aina maija tiäyttä köhtloo meit täällä muotti tai oho ketsin te siemmästi juhlopsuu shottan peivi ja muu äijä puota ja suu kälkuko sua ei lävänut hänkire juhlo te halitävä oppet juhlo pärnäis ottan peiviit meitte sunnu piytäm
1: orrokal
0: toho kollin
1: orrokal suotas vuovää meit tuo no
0: joo.
1: Täällä most liitunien majemus kotsomus kiantun atelahtaan puhelin sellähä.
0: No mun halitichim atelittaam toho maijusikkä seuru jäyränko. Mun tiedämme te muu nieitas jäivä suin, mutta mun jemlahkuhes äikän kuullamme te mahtsust manaa ja maitsun arka. Ehlitsii suotas kuullava suu saavait ja jena meit radiost.
1: Tuo ei voi mieltä sun servä fäärun, tothan litalle turastuu, ete kuulap. Tuo ei voi mieltä, mii sun ei kuulla. Jaa,
0: pyöri.
1: No eromas pyöri shottan peivi, jotkum tunnuit ja takka tunnin iiris, kun liji fäärust on nää puhelin siellä hättasast.
0: Takka, no. Leille tee suoittaa muninu.
1: Ele tervan.
0: Ele tervan ja elit puoha tervan. Pörrikeesim.
1: Ja täällä adjakas chuojat mian lihkulas nommasi pitää.

nu fale guldlärt det jag både i det tunnig i Aito Beach det radio alla. Ja, das faraga da aiki gullate odasi mutta dano dalmun halean muhtu etin kultelärtsi tai du kultelärtsi. Ko dusan lea veilo suota seuraavat puhevi saami saatte ja mihan maittai saavat. Att ton sierva saatte. Ton saatte saatte te musiikka saavalda, saatte ravve muuta ja kaisuli ja jierra munnus joita. No te mun anke haastalandiin saatte te musiikka saavalda, saatte saatte tielu eskimajalla me luomani virra ja mun illu tänne spabjektsami, millä on ifalo, mutta kaskijäike. Na ihtatin tela spapchekchan nore ka chekcha irako westa satte dan bidra challi tielu satte selki tette arvuda ye gesa nu da ye majalle te fue mat ye le varas miet mo mon akan saddet tielu tunnuite mon ne muistran don satt tielu anarko appa bokt dala hui alke don gan tope puedi dite sa mi satta chalista het tielu sen in polu bokte ta hedu sa mai tai veyola shuata sad tielu yle sa mi whatsapp numeri ja dat numar läjes 00 3 vihta kafti njäljeloje oftem dot 0 8 8 okta njälje. Nu att det rakiskuldelärtsi sattesvalla ainas tiedumun näite kaisuli. Läskalla musiikka saavalda tahje makkar nu tiehtu. Odasi raatsai. Te peske kulla te tarje trettnesa datte suanganamalla arpeju von luentu.

0: Joo, täällä mun puhtaan studiomuihtali olisi ja alkan aina, että Saami Filmatahki Chait luhtamusa internationaala Saami Filmainstitutti. Norka kulttuurdepartementa on aina mieltä Saami Filmainstitutta lärihkun jalkatusseikko instituutta direktöörä ledohkan maksamuusait ja jos ahtsai kiekkalusa fitnodagakos Filmainstitutta laikuhallanjat. Ashis muiteli manan vaks NRKs ja saat lohka ämpadan pidä NRK Sami nähtäsiitys. Pähtämuodas rahkaluvun jaafu lei doolin häjus ja gintäälläs piippumu anaratseide ja nuortalatseide. Dalle harvenas ja njalkahesku masla woudesmahka ja mikä suomai nuori. Sami ahpouskoutusa kuusas ahprahkei pähtäjafu vaita kulttuurarbi säilu.
1: Niin nämä edellisvuoden oppilaat pelottelee, että te joudutte puuta syömään, mutta kaikki, niin kuin nuoret opiskelijat, niin kaikki on innostunut siitä. Ja sitten ne lopulta kysyy, että saako he viedä kotiin, niin kuin mitä on jäänyt, että he haluaisivat kotiin viedä maistettavaksi. Niin kyllä ne on tykännyt siitä ja itse tykkään ihan, että en varmaan olisi innostunut tästä näinkin paljon, jos en olisi pitänyt siitä.
2: Mitenkin siinä on erilaisia kursseja.
0: Niin muisteli kyseohpäätsi Ilja Jefremov. Kuulehän podien asis manja min saadagis. Altaposten laajun patsel duha kommentaara Facebook-asis, mikoska bilidät mai ja Pridei. Tän datsel redaktöörä Rolf Edmund Lund. Mannan vahku dahkojuujensi jäudelas bilidemi leukas dahkoide alta jatkaskuulas, kos leukadeitse arvidaugi leukain. Alta posten chatte lohps gid kommentara sai Facebooks. Suomapäl samedigi almoa stahtadorjaga samigel arabajaskäsimi sami roftugulus. Tälle gelta ma falle arabajaskäsima maanaidekein samigelalla etnigelain kesaht ohtstait ruudei. Ahpaus ja kulttuuriminister lä jolludan guaktechodi njälje logidua euro samedikkai sihkarastit samigel arabajaskäsima. Samedikki arabajaskäsin laudgodi ta määrilläkkiä odjulei ruudei. Airene, laukon vajalduhtit oludinkit.
3: Joo.
0: Tällä on mun mailaavin. Joo. Gässi tällä aiki, koska minä vaelduin en mustink bussis, gildis, hotellis ja togas. Ja diipma registreerii juuri, että Oslo gildisiljus patsel njäljelogi kohta duha vaelduhtan virkassa. Ja tämän duša okta kolmadas asidas mahtsa. Tällä duša okta kolmadas asidas mai äikkara ajufas ruftelotta. Ja psykologa Egon Hagen, och jag vill att min välduft tänker att gå missa hoppå där jag stressar. Där jag håller åtta dillarsvåling. Måttu just lär jag mig att han hojbärs att det lär alltid mycket valita mjölde. Måttu dit kan man ju gärna att det gäller då så hejt och välduft tänker.
3: Nå?
0: Nej, gå. Det är mig att han dutkommer sig att det lär ens hjälp mars olkmoke vajalut dinkat. Nätte da märks att den vän på hjälp mars.
3: Okej, det kan du få råda.
0: Ja, jag lakar väl att hjälp mars olkmo att net en på egen genat gjort sig stora hastal och seppira. Segel gjort sig visst dig dinka på mig eilen och delat. Nu går det med att ditt gosadonne bitchen nids airpodsit. Ja hjälp mig lära dälas att det sakta vajaldut detaljer mig äile nu dälas. Jag bara fokuserar ta sammila en på dälas maailmis. Ja den psykologa så ser mig inte emot din rava just se lavet där jag vajaldut tänker jag åstad ställa hap med fasta rutinigt. Plana odelgittig och så tänk galg bitcha ut appes dillas vadin. Och då märker det inte gå just gjort så att gå mannen här i halvami det gagt da jag dat din klä doppe jag doppe. Nu blir det vad det är gav gärna och då delar det svåring. Just tjugila vårdkats där jag odda tillille suods. De där jag hittnu sig mig park. Och mig kan dikte, dal bian tietting tohko. Nähte, där är det korrekt att där jag hittnu sig jag har med fasta rutiner att då se de bian tinka ett samma sätt. Dialetje, odda satt studios Eila Marit Eira.

0: Oi, siis tuollu äiki mustalit lii, ette attakas mamma savajaltittim sarnut. Te maitsubi kuuloptaan, juovuvaa tiime äiki kotiime lii, suomapelin outse paijel outse ja taajopelin outse paijel käytsi. Te mii kuulop, must aipas forka paljon lii täppin studiost skipärin, mii toimattaja Mikael Morottaja. Taneeko sun lii monam ohhost oppam maht rähto kuolmas? Adai takkar hersku peti meetsist mon loimottom äiki aipas takkar päkulas purramus ulmuit. Eromasat anarasai ja nuorttolasait. Mait mii valapu kuulap, mai Irene.
1: Mie kuulla te lausmallan sai, onjako tälle samedikki. Jolloin kuulemma tuotetuorunnu tuoria, mikä alkaa saami harjohallan applikasiona haamet. No lahtas jättä saat. Ja mä varaa kehtiä avisaa ja bailtaalasi, olkurikoodasi ja sai. Ja mä olen maittain odjun kultalajis tiedu kuulataan manja, kun Mikkala muistellaan tai päätse herskuja piirra. Mutta tälle inga juosuu juoksta hentuu ristena.

0: Kolmas. Loi, mottom, äiki. Aipas päkulas purramus ulmuit. Mun en nyt ehi yleisäämi radiostudion puettäm. Mii toimittaja Mikkal Morotte ja musta liiti kolmasest. Pöri iidet, Mikkal.
1: Pöri iidet.
0: Mait tun oppi.
1: Munhan oppin viho ennu, jes alnes. Mon mohos loi kievää jäyristä tai toppeen avelista vähän. Tauho nurttokuaulun kuli suullon. Toppen loitakkar kuolmas kurssa. Tätä loitappen Irja Jefremov työhi siljost. Toi suu siljost uponassa.
0: No musta mian taikka siian kiä ja tiedä miitä oot kuolmas lii.
1: Kuolmas lii tot mili petsi muorostoppen päärhi alne tot asettes kerti. Mona suomakielosta kotsa tehen nilan. Tot li kuolmostot ohtokerti. Ja tästä läävärähti tälle takkar tietu sorto jäävuit maitalle nelki äiki, toikko väni äiki lää tälle purrom, ko itäkkä raapos tävälos haavar jäävu ja tientikere jäävu lamasnut ennu.
0: No mahtot toime, mahtom uajutast peetist mättältom.
1: No tomhan mun oppi mun pyörästä. Toppen kolkoille tätäkkar suullon jyelki assa takare petsi, vihonuoro petsi. Tain kalkatakarit kupeli tälle choppo. Että fin takkar suullon meetter kukkosit. Ja tot kalkaa choppo alkakeesi äiki. Ete finneet on kuolmostas tälle luovos pyörepeet. Jälkeepeet. Tästä kalka tälle olli, tiemme jieston päärhi, mattar, mut värutti tot kuolmas ei vieläkin semmästä. Tällä katsot korro, petsikorro, tai tot pärkkilivu, älkää mattal pärkku. Te tuota, tälle taas pahtaa tosiaan kiskatakkar skierru, mili takkar, ja mun tietä takkar murraskierru. Teko vähän teko pääppora, assas pääppora. Tom tälle kuskottiin. Tällä katsot jolla sä oot kuskon. Te tälle tom kalkaa vähän teko päidud, mili vähän teko tavalla otlaa päidum, tai vähän teko passaa tuulosta, toikko tää näikin meitä ei hellästä, että tatli takkar fiines, mutsis, kuoukis, ruskot. Ja tälle tom toulella takarin nurtomäin, suomakielon takkar hitrussään, niin kuin petkelle. Tätä tain lää tälle milloin tom jäävun. Tää näikin puhtakal takkar pjärku milloin meitä ei tee. Tehän te vatsu takarit jäävuit.
0: Adai, oli manka parko perkas tarpas.
1: Joo, nuutli. Ärpi voi olla, että olisi läkeä ottaa vyötkin ette finne tom jostan petsi korromattel, mutta toppen loi täällä meittei vyötkin oli potsu juärvist rahtum takkar vähän teko tietu sorto takkar mahtomatatsi takkar säitti.
0: No, joo, tästä tästä nettiäisistä mun tun ja Sara Kelevinille perähtä, mutta tästä on aina oli pyöreästä videoin ja teostan ja kuviin, että makare perkase tarpasuvua, mutta että jes, kalle lite kalkaisi leve meittei.
1: Lite.
0: Että jes tuon tai miksi tuot petkele loju anaroskielä tai petkelein tuon, tai että jäävuit piejähte monalne.
1: No joo, tuota ärpi voi välillä pieniä, mutta kun tuon potsuutyö, eli tuon i-soksompel, niin tuosta se pieniä, tai kolmas skierruit. Ja tälle taas lähti ostuu tälle, tai no, nurttomäin, millom. No. Ja tuot lähti ostuu tuot ärpi voi välillä ässilmas. Tuot loi vähän tiostuu vaitolitte, tuot loi tuot alkouesimon. Oi niin mahtavaa. Ja tälle tottu se tjelkijui, että mahtot loppuloopasta tälle tapahtuvaa. Ja jem automarkkan possam smakki, tom jem tietellä muu kuin smakki, mikä on takkar kolmos jäävuit. Mutta tom meitte oppimme. Totli mahti oli tävälos somokielosti eteen te pettuleipää. Ja totli ei tuota, että petsi kolmosista rahtum leipi. Te taan kuaulusta ielahti. Nuut ennuukin tuon leipipurran. Tuon mun oppim, kun tattuu Totkeen Jefremov mustali, että tuot lii iänäis tallella maa suohot maittää pillää puhun taan kuulusta. Ja tälle toppen kainuu kuulusta toppen maata Suomesta. Ja toppen taas lähtöm leipii tai meitteen.
0: Mielä kiittivas. Mutta kun mun tuommoinen nettiäisiin mangaako luvin ja ketsim tai videoitte, halitam kallis makkeen.
1: Nyt mun nuo toppen ohto takkar vorsup äijihte, äijihosti, totko uetsui tuon kuolemusta tästä luovasta, tot nyalusti tällainen ja ota. Tästä oli takkar sukkarsmakka, sukkarin jälkeen smakka.
0: No smakki jutun.
1: Ja mun tästä tälle hoksaamme smakki.
0: Voi väivi. No Kalle äiki tot vältä tälle, kun tunla huodjum tuon kolmas möttäl tästä peetsistä. Te tosta outas kuli, Kalle äiki tot vältä, että tot jes suohot liitsii valmas.
1: No, tommun na vistikki totta, että vistikko tom kalka kuskoti ja piekast, totti juoli asette, mutta mun jäm tiedä aapas tärkkäli yks tot kulmo peivi voi okko, mutta mun nättyi, että ii mentu kuhhaakin maan. Ja kalhan tom ervittä, kun aapas asette siis tot kesi piekast, toppe jänkää tee, tot hän kalka koske jotella ot. Ja talleko tom utsen jähä tästä, tuossa oli takkar sää, niin kuin päivut, ja tuot oli tuot pasatuulosta. Ja tästä on tuotkin niin kuin olko mentukuhäilöitä, että ihan tuotla peiviä homma, mutta on musta, että kun minuuttia parko. Ja tällä kato rähti tai jäävu, että ei tuotkin vaara mentukuhäämoon. Tuon juuri kuulin, että tällä kato oli takkar korro päivum skjärru, että tuon kun alkaa nurtamaan milloin jäävuitte. Tuot sattamoon on vähän äikikalle.
0: Okei. Okay. No ja amahan tohon, että istot lii alkakesi parkot ja tohon rähti, tai jäävuit nuten nuko tohon sateen ja tallehan tain jäävuin pohta mälisti tai suohot ja eres purromusait upakeesi ja kuasperi.
1: Joo. Ja tot lii eromassa, että tulee anarossait ja nuorttaliin takkaan oli jo tävälos purromus. Talleko liiji tohon keyhivuoto ja tohon nelkiive.
0: No.
1: Mutta tuota, Orjolossa on tuotti ilmas nuut tävälosta, että tuotor kuauluin ärpivuovella otte toppehan jää nuutkin taas peesi lamasta tuohon. Tuotti oli tälleen automarkkan taan kuaulusta ulmoiko monni tuohon pajas tuottoriin tuohon tuota tavasta. Tuotti oli tekkäri sijouskönkka.
0: Haa, häyski. Wow. Pääsi jo maitnii vala mustalanna.
1: No, vissä sä oot aina miini päätsä, mutta ei tot, nyt tehdään lossa. Loopoithan puhutaan eilin luuvasta, niin toppe minetti siitä.
0: Ei tuu ja ketchuming videot ja kuuvit, eromaspyöri artikkel, liitoppeen kalja, pyörä ravu. Mä saan jo puhutaan, mä oon ottaisi jes.
1: No joo, mä saanpa jo.
0: Takka tunninko potti.
1: Takka.
0: Ja täällä lii äike kuuluu. Musiik Nils Mikael Hettahansenist, adja.

0: kaikkia vesipaja Charles soit luvasteet ja munhan lehastin tietostuu Lapin kanssa aavisteko mun aina laaviin. Tästä laitakar Sami uudas, ko luvai ette tiervuotai taitkia lää jo valkäämä. Tästä oli takkar upaa kyehti siitä kukkosas maainas Chovako vetaidar lada Suomen rinnest. Ja tästä loha näyt eteen sun livarri maassat Rovinjarkan ja kuvii parkostis tus säämist. Sun työjehlää ueniminäl Helsik kiasmast kuutat peivii chohchomään räi. Lajuks tot räi vai räjist? No, räi, joo. Ja sun suomerinne hästä parkostist puoris arkkatah kuuviit, moin lättili lää kuvvim sämmiliit. Sun juurta maht chuovakuvim lii kieuttum alka-almukii vuosta ja maht vältu stellitas ainoa kuuviin. Suomerinne outast digitaalait maankait chuovakuviit ja tuojan. Outast kiasmast uonin minä lemin kovest sust liipajallist äijihrohe sämi määtsu. Kees juu Suomen rinne valkan juarkamin tutkada tave loppamettum juova ja tom mahtom poutatsi juova koven tutkada maanka piälä läyt. Uoni häyt tast lii saaha tast ja tuot lii tuotai toppen kiastamast kuutat Chochomanuraito suu työjehuanimäliä talle Tallinna kumust lää ohtnupalou peivi Chochomanuraijist nelinupalou nolovat peivi miksi tot skammamäänu räi, mutta eskin puot teive kyöh tuhat kyöh tullut chicham. No, ette takkar aavisiipa ja Charles mun kaunin, maittun luvi, mä Irene.
1: No mun lääna osantan avir juokkis annu nehtä sitto ja tasapäil tjalla kultuura kultatis arktalas teiva diemis. Onja kodalla neljät arktalas teiva da meemas nama Arctic Arts summi tahallega uumis manjabarka o nähkäs manu kuhtam lua päivä. Ja tällä puhut arktalas kuvlu olemat servetasa erko ruoissa ruoshabielis. Ja tätä Jerker Bexelius kutella meldelaita min tuolois on tarttaa, että tehtäläs mille istumme haalit, että ruoshamaita ikkä, koska alksi kähtsäli nan hohtsparku arktalas kovlu olomuja kaska. Ja tällä laapui tietysti Bode juvun kossi teivade kolme päivers konferenssi midal laiduvu neljät häve. Ja kulttuurpolitiikkalas tuokin lamai tollu juvun hashtain, kaikki tuo tiedän blois, Ravinjarks, kaikki tuo hoftin blois ja White Horses, kaikki tuo, kaikki löi kuftis. Ja the Turker Bexelius kyllä meiltä laitamin lohkaat edellä storimus mihtuilla tiedastalkos arktalas perspektiiva talmustahtojuvu ja outan buktojuvu almalas politiikallas debats. Ja alkos telekkee kuhtuudella olemme poutijuun selvä, mutta kohdat perustuimille nuo storis, te määritekee, että kuhtuudella tiedolla jo asevaldi valtai lasaji. Ja asevaldit poot miettää arktalas kuvlu, erhära tavi, Riikain, mai ruona Vietnamis, Islantas ja Kanadas, koska pirsi tuodi kuitenkin jo olemme

Olko annam uutas kaunoi anaras aviisisti. Ja tästä laittaa karpajetjallusette Tanska loppat showii kirurgisiit kastraatioit ive kyehtuhat kulmalou. Suoma, i valakin. Ja tästä lii ässin, tät lii vähän kuhes, mutta muuta ei kun tämän tiedä mustalitko, tät lii. Mun mielestä me vähän tehdään. Tanska ei kun loppat showii kirurgisiin kastraatioin ive kyehtuhat kulmalou alka rääjistä. Kirurgisi kastraatio sajan puheta immunokastraatio tai kastraatio puhuttosoikin mon moh esti oreshave suhajuotkaman shottama. Tanskali ohtas tuoreamun shavepiarku pöytittäjiä enämin EU-st. Shovi pörest vajem kotsomussain sootai tanskast mörhäsitteen vaalia fättä. Tämän ohtavuotast shavepiarku syörki outasteje outan pohti chicham outanem chuosottos ottahat. Moi ulmen, eli pyrätit soovii pyrästä vaijem. Ohta täin, jos sattuu vain lii kirurgisia kastraatioi lopattem ivekyhtuhat kulmalo. Tanskaast pöytittum shavepiarkust stuoreamus uasi manka, mana olko enämäit enämusta EU enämäit. Ja Tanska lih osko etee kirurgisia kastraatiosta luoppam iivaikut tuolvun markka näit. Eräs vihmoi kuin tanskalas savepiarku syörki äikun lasetti shovi pyörest vajem lää ere pieräs ellei suojalem kotsem lasettem. So shovi piäinä potkim kepitem ja enni shovi jamalas vuota kepitem sehe kihtalas ja moljomaterial lasettem. Tanskali outilu tohem meratasait shovi pyörest vajem lasset man. Taanive alkast pohti voimen laaha, mi kieltä, ningalas shovii tuollam takariin heekiin, man shave ja pöytin lihatit, atai nuutko jutum köttim heeki. Puoris shahena vittiin siirtum äikili vitnupalo iheet. Mut suomast kirurgisi kastraatio juotkoje ain. Suomast vist uudda kyettim heiki huksim kieltui ive köhtuhat köhtlo neljä alkast, ko ellei uudda pyrest vajem laaha pohti voiman. Puoris heikit uodju kuittak ain käyttiin, iäke tohla kieltum upa siirtum äikikin. Siemmäs laaha siskelt meit kirurgisii kastraatioi kieltu, kuhes siirtum äiki manga ive köhtuhat kulmalo vittaa. Poujus tolkkasi käyttiin muttui päkulodjan tällänko uudda laaha pohti voiman. Päihalas tjerkiituttem vätto eskin kyehtuhäät kyehtelou chicham rääjist. Ja talleko laaha asattui suomalai vuosimus EU-önnam, mihin meritii kirurgisia kastraatiokieltust shoviin. No, ennam ja metsitualu ministeriön mustalikuittak jo monnam kiitä, ettei toh äikun lökkät, ellei pyöreist vajem lava uudasist, voi taas puolta G-metallistit shovii kastraatiokieltu. Nuut lää väättäm syömeli shavepiarku pyötittäjiä. Pöytitte jehvostaliste kastraatiokieltu uudda laavast shattee koloi ja mähduli tuolvum kieppänen tiet. Oro shave kältejuvoje voi pierkun i sota jihaa ja mimotomin ulmui mielest oro suomittemin. Ja puo oressoo viittaa haa ja iisoota. Suomast kältejuvoje jöhiive masa miljoon shaheet. Tutkimustiedon mieltä kirurgisas kastraatio tovat shave chiukait stuora stressi ja eromaskorra puo pohjus. Mi pistä manka peivi ei tusi kaltin manga. Mi meit Europ purramas kälvu torvolas vuota virke omahas EFSA i aujut kirurgisi kastraatio tast koto tovat stuora häituit shoveit. EFSA mielt kastraatio kolkatsi tohat vuosassa ja säyt patkumain. Autoskotte jenasti ääsist käsimäinu louvat päivi adai monam ohost. Jenast mist kastraatio kielty matsattui jenaikin tjöedit louve ja kutlou. Puo haltattas pielatuva sehe kuoltais jenasti laava matsatten peeleest. Ja mieratas mörhastom eteen. Shave chiuka kältejuvoja puotteja vuotastuu Suomast kirurgisäyt ja nohatittem tää. Ai, sätä chilte pyörivältit Tanskast outa mörkka. Mutta, takkarpa ja chalus kaunui anaras avisiston puhta elin luhamin toppeen, jis haalit tärkkiluppoht, tiedui tast. Anna-Maria Andersen pitää niekuide kahtes pälkähtä.

0: al teimo gwechta faile oft yn orgo bel gwechta faile lo I ys swoma bel de ia gais oli. Don dal gwa dat al sadda vas faraga.
1: Noot mon porgam, aivas pelnup minut ketsin. Mutta täppin kuitta kuu kullo anaraskiela vala täppin älkää elle arkata anaraskielan anaras pelkä vätsimist kielapirval kesiluon vuovämme ja mainas rupsis kaperist. Ivest kyehtu häät. Tälle teodostuu musiik putta tommanga ja ehit peiviu tälle lii kyehti rääjist jäyttää jehtiloi vuossarka tai rukkosputta puhata jäyttää rukkosputta uutisista onne kyehti äkiä kulma rääjist tiimme viitärei tälle. Terva vuolka tässä.
0: Joo, aistuun ja mai kuulla halle kais oli ihtin.
1: Nootpa, ei tunut. Aamahan me kuullaan. Mun toivottavasti puhua heitä peri loppapäiviä takka taan volkattisesta.
0: No fal. Ja mun ei ole vielä kuuntaan tänne suonka saavalta tai musiikka saavalta. Mä mun eske odjun kuulta lähti. Se mun fritikin drink min musiikka. Alla mä jäpä NRK saamis. Ja tahlo vai mun ja ahti tahla Leif Vigilöösa suonka kuhkin lullin. Vihtatjöde Miles ladan suongana. Mä mun saavan täällä tätä rifts suongana. Mä ei kulta lätsi saavai kultulin. Ja tämän jää teillä ei labat styytyy muistelit ootasi.

0: från Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodet. Ja soit vel odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusok tofu elikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onnagossit ja iskapa numa aalo onna fattait.
4: Selvä harjauta tästä, mutta tahkais ja nuu takas.
2: Ullo maittai radius, kaska vahkuu tii muu oktonoblogis ja tii mun jäljis.
5: Ja tii vähki huu joulu, että saattai, ko olko pelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppä huu joulu. Täppä ei toessa, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

Ser vad min sadagi. Fina alki hienestämmen, da jä tjallis mitside NRK Radio appa bukte. Oda bära sadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da jä ser vad hienestämmen, jorku sadagis. Muhtu fall raka dit NRK gävehädji, alla fall hädas mua, da hila fattis.

0: Jag bor i Sporesfalsa, men jag bor i Spåtin Anarkos, han i radio i fas. Talte alaka, sen både Ekberg visa, men jag sydjus Karasjåstan, Kolbjörn Norvang.
1: Ja, Oslos, är det Balto?
0: Jo, majt, all light, stedni du, där de bachte, man har kolla med teima, där sanda bara. Mun ystä vähän eskuudellaan ässi. Mä en hälle tietysti papa tsekki, mä pidän jo ne. Teillä viima, baby. Quickly kätsi. Joo, ilä mii uudet tän otna, baby.
1: Yes, mun illa on jo nahkari tänne, ei mun on uu illa on otna, baby. Mutta tässä on soma, teus mä aika halva alan pidä. Tässä on hui soma.
0: Mutta täällä miekka lälläkin teus vähän musiikan ja Saita hei vähä ingen köp laulu tän ot näijän, että ot näijähän tsekkejä. Norkaan me ei ollut mun riikka jaukku.
2: Tää on kunnolla. Rääkipäivissä mi NRK Samradios.

You're the other young Miku ja Inga Märkö-Juusu muital. Nadellan rahpan tästä tälläkin kahteen mun kesken, mutta tälläkin joudun saattamin onne X. Siis fin Markus Kalorru vähän liikkimin tarfas pelohakki paljon vai siis fin Markus ja vai na pasiros vihtan blot lekka graata. Siis kuitenkin jos ja karasuas. Muutui te saattaa muistelin, että ollessa nörähtä Finn Markus täällä oppa täällekin. Töppärittu kuvluin näillä väille loi Lega Grada kirkkunjärksi ja tienus. Ja muutui välillä tässä vaalja huona pirra täällä loi Mattenblot Lega Grada. Kolpaat vähän, töppeli vähän. Uudias Finnmarkurittus oari liiko Hammerfestin ja Hammerfest mennä oppa täällekin altas. Ja toi peli on uudias täällä pelohakki paljon vai. Kuipat Romsa Filki Räissäsan pelohakki paljon vai kolman blokkraata ja ties oari liia mättäs kuului. Täällä on pelohakki paljon päin. Mutta liikki vähän mättelis Romsa Filkas. Romsa kauppis vihtan blokkraata. Siis Romsas kuhtan blot. Mutta tiedätkö sulle vihtan blok, kaskel vihtan blok ja väille kuektelo kraata Romsa Filkas. Mä ettei hashtain ja des enää sullus. Kolpaat veitä saatte tokku nuulanti, Tavi musu osin nuulantas ja tiepäkoulustella peloakki paljon vai ja vihtan blok, kuhtan blok kraata. Mutta te maata päälle, kuten aston kode lahkunis kuada potojo te doppe oppe della oppa tale chi fa segnaglia non blockrata pi pi vas tahkali oinu fa sauta kupa musrei mu aista mu toppe mu fis topla oppa tale chi mu tu musre spelo haki palle vai ja vihtan blockrata ja de balva tahkalla odo chevu min rittu des mattas kouloi. Kun vähän siskilis Tavitrendelas tällä perohakki paljon vai, mutta riittu kun olin teekalla oppa täällekin. Kun vaan Trontin kauppuli, nahan teekalla jaalahas päivätä finjaa täällekin topia kuhtan blokkraata. Plasches ienas päivätä ja kuekten blokkraata. Ja kun te myös, ei tiedä, täällä olisi Tavvi Kähtsin myös Lillehammeris, kuekli oktagraata ja pelohakki paljon vai. Muuttuu mahtapäällä tiestä ekalla ienas päivällä ja kuekki tuli muette graata. Uustuu vuonna perä ienas päivällä ja kuekki tuli muette graata toppi mai. Toppi nuorta päällä uustuu vuonna täällä kalla jaalahas ja huifinja täälläkin. Maitta ei mahta norka, toppi Arendal Kristiansson tieppikoulussa teillä fiskat kaadattelä päivätä finja täällekki ja sulli kuektelo graata tieppi mahtanoks. Kuten päästä Stavangeri teillä vähän chaskun tei choskiitan muuttuu toplaan päivätä ja hui finja täällekki. Vihtan blokraata Stavangeris. Höyke sönnös njäljan blokraata toppimai päivätä finja täällekki. Pärkinis päivätä ja tjöjan blokraata. Ja tää täällekki takka loru pisti minkin tapaata fastrandeläkki. Te saanjan ole sönnös päivätä. Ja vihtan blokraata Molde päivätä ja kuhtan blokraata Kristian Sön toppilä. Jäidän blokkeraat. Ja siis jätnä mistäpä teidän väärin tälle ienäspäivätä ja kaskal vihtan blokkeja kuektelo leikkaa graat. Ja tiedelle on nää täällekin.

0: Jag delade i alla goda Oskalja kringkastningsorkester där den tror jag häck. Nä, delade alla löjtebåtos. Ja, och när löjtebåtos är mån han väljer måttelåd i dess. Ja, där har färdda bohkain. Vähän muuttujen jo färdda bohkain. Ja, där har det nietä i perra. Tässä Nils Johan käy, että jo eikä miirona neittät, outalko kärenän ne pyljuu, jo eikä rähkeraupju neitä. Ja öistä Nilsen, se on vas jo eikä älleknjarka tjeras neittät. Ja Piir Nordan vas jo eikä älsä neittä. Outalko Mattis Oskar jo eikä kähti neittät. Tämä on många mun välillä luopan ollut löytä botuja soljun, että tjuetekä löytä suonga päivi neitä. Näette kuulta alfalla löytä botuja. Muistan väl, että jöki päivä teillä löytä botu tässä NRK Sami Radios.
1: Luhtebottu kuulla radios jöki päivä. Tiimu kuudas, tjöjärätjäi.

0: Leuchtjahaljo, jo ikka stehte, kahtini etta, lululala. Kempa lotnja, hiutna jano, solpada jo, lululala. Muhti leini, ressalanja, nuppa sauni, sakkalanja. Muhto menjo, dombel tieva, taita lehjo, nalma vatsa. Ja tjäppi mosa, veikko mahjo,
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
3: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ajo sahtan tie palttut.
3: Mahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattait.
5: Selvä harjoita tästä, mutta tahkais ja nuu takas.
3: Kullo maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktonoblogis ja tiimu njällis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tää liian
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Jag det är det jag vi nej då sole ju ja nu noi o när låter på att stas NRK Sami Radius. Mutto i alla fall jatta radio tanti ti kalko han är så att hålu sa tas.
1: Ja,
0: är det här?
1: Spaba check som vi vill.
0: Ja mun sen där väl där genast med uppe NRK radio appas gossat genast ett. Jaakko, musta munen challen kajalta. Jaakko, norka weightit Irak westä.
1: Karlbjörn, att han sett mun botke, mutta on fast ja muus. Att munen challen järjät oss.
0: Ma
1: Jaakko, norka weightä.
0: Ja, mun teevän kannattaa mun kaksilla pesimistä. Voi manna puhdis.
1: Voi
0: manna puhdis. Ja just pesimistä ja norka veihtä. Nää tällä hänen mannan hui puhdis.
1: No me saat tuu kiihti tällä tällä.
0: Jos ei veihti, nää okei mun tiihti.
1: Okei.
0: Joo, mutta mun kalju irahka veistä kalferehtä veihti.
1: No
0: amaljo voit. Mutta mun on aina te iäräillä Espanjaa. Ja ketä fellekin, ketä lai naudan, että himman käyn jäi monnan nupuudissa. Tällä ehkä mä ajattelen aina, että...
1: No Tunisia tappi, Tyskia tappi.
0: Joo.
1: Käymme vasta vaan Tunisia tappi vasta.
0: No Ruotsa westä.
1: No ole ei.
0: Joo.
1: No ole harras.
0: Ruotsahan, voiko tähän tsekkiä nupuudissa täällä Oudal? Tähän mä en mielestäni kilvoin, että ei jää Ruotsas nuu heijus laakka.
1: Tapa kala buori checkit.
0: Tapa hui buori checkit. Tällä Alexander Isak vastaan röyhtulu, että jöhkeres. Näitä mun jahkan tässä sähti taas kalle buori parkku. Ja tässä läävi puuris mai checkit takkar tunneringin.
1: No då är vi minst några gånger bara gå bort i bak. Då blir vi så här inne, det är smärt som jag gärna.
0: Fina fall, NRK Radio appas, toppen och där till att direkta. Ja, det Sait haini tällä jo oftmanus NRK Sami Radio. Teidän fett hootsat NRK Sami Radio ja tädtilit tämän. Tänne paitat tämän seituin, kun saat kuullat. Sitten kuultelit tämän saatta tahje. Mä tein hienosti. Toppelä ehkä kolma... Mä ajattelin, että se söillä.
1: Tjönkä.
0: Nää, mä ei saa tädtilit ja tee saatte. Tuon aini taas vielä tämän kaajalta. Ja norka weighti Irak westä.
1: Lähti täällä jännästään.
0: Mistä lähtee? Mä tiedän, että jännä saa jääkkiä norka weighta. Tällä päälle, tässä ei ole softwareivillis maan Oulu.
1: Oi niin.
0: No, tässä oli vihtävä prosentta jännästään. Joo, tiedoskeen, ja hoo lämpitse njäljimuulla. Ja tällä vihtävä prosentta, fassa sulli vihtävä, hiela hiusta. Joo, mutta ei saata nuo älikkiä, kun puhutaan jääkkiä. No täällä on muhtunkin jo vähän pesimistä mä edes. Joo, no finna fall jänästämin. Tässä kuultelastit To Love Somebody, täällä Holly Humberstone.

Ullo per Reac Päivisämmi. NRK Sameradios.

0: sige. Kills me, kisu ka skeftele. Sahpa niitä purmusus tie. Unna eli varjelle. Sien stura eli vasalas. Jo olmus jirep mie vajaan tuuhun ja vuorja. Neku nikada i nuuten. Kovele tilana.
1: Ako ta saami aatsa mie liel jökkäru. Pääres olmus. Juu, muuta lukuikalla. Ahti mu kol muu vielä päivältä, lukan olla valla akte, kun mä kusta valtaa vielä päivänä tässä.

0: Joten eli akkilleettyä taraa kiiron. Ja näillä almuhuvun norkka saamentikki direktöyrä virki. Saamentikki tällä tässä tietohuusas, että saamentikki ohtsa paimus jodihäji tjuti viitaloi viida parekäi. Kihaltassa maittaitan tehällä srollalle kuulahallan kaskava min politiikka ja hälttähuusa kaskas. Virkino almuhuusa almuhe me lä ätjänän ja saamentikki presidentta Silja-Karinne Muotka tatsa, että lämsön Oulu äsimassa sin resyssärnä mannan ja Danne lä ätjänän.
1: Tälle lämmas Oulu äsit min kapasiteetta tälle mannan doppufall, että mig alka nago dit toime hit pohta äsit, no että tahalle dagan, että lä vähä ätjänän omsossa ja mun sallusan, mutta mun se pöri toive, että min nago dit kaunatten revitskandidaatta, kun leijo johtui pitsähtä omsossa.
2: Ienos jo dihäki virkin lää täu ja kolman maanu erstjälkin äiki. Tällä forkkaa direktöörä meräiksäs virkin nohkanta. Merksohte ota direktöörä iisvaihte olle häleki hoda virkäin jälka mangel täällä virkin nohka. Modiin on tjauti pehkät.
1: Missä jo tjautus toimas ja muu se ajibas vuoda, että mi tjautitan kittadan päivä, mille kaunan tämän revtsoon mosval valtipadjilas, tämän tehallas rolla ja johdehan parikuma, mille täällä almuthan.
2: Kun ollaan tietysti lää jo tjautustossa, tämän kaskapattosas virki jatkimi, makkar tjautustis lää?
1: Missä toimii direktöörä ja että hän lämmaita ei lämmas nu danrätjä ja bahti sikrihle ain nu otskulle, että just missä tarpo demilävä pitsät joudus toimillas jooditärji vai toimillas direktöörä. Ja tahan sahtaa taptuva just luomust, just kalka luomustalla, että ei just muhtin ennistäkkäri eret aikuda saakkapirjannu, että tangalle min systeemaa tahvuhti valtataan ja missä pöydät
2: Ovat saamitikki direktöörä tohkei ärhiräis laikopiilarehkiä ja ije tjövulans tahtavaltan, jolka tuossa jodi häkiitä mokkärään tjorkemus adilehke välten täällä, kun oda direktöörä virkävehkät.
1: I musta feilös vuoda, että saat kommentteri, että tekellä on asiat ada babot.
2: Saamitikki presidentti Silja-Karinne Muotka. Mokkär ottaa holkusetjilla tämän oda direktöörän tallosin tai faakakilpailusvuoden.
1: Mille pitää olla tehdä voittoparku johdus? No, että mitä apsa jo tehdä, me saattaa johdittit tai prosessa otskuloja mun jäkkän, että mitä apsa maita ei muuta tahti jo tehdä, mitä puhdistan tämän rolla, mä saa saamentikin faakahalta hos kalkalähjä ja tietysti se on kalkamaita ja heivät hitte organisaationa vuotivalti maita tämän politiikallis vaimu, mikä on saamentikin oktavuodesta, hän on vaimu, mikä julka olla servodakin, että saamiservodakin, että välillä tehdä rollakaan.
2: Kuasti jähkipehkö te saamentikkis, norka saamentikkisla oda direktöörä?
1: Tällä alle spänta muuttu mun se pöritoiva, että mikä on, että olemme missä, että vältetään jo tehdä rolla otskulu. Ja mun sille ääri kommentaari, että ei ole mikä avataan näinkin fall, millä kaunan tämän olmus, millä se heivän tämän rolli. Ja tämän huite hallas tälle tehällä pukko kalka virkaa muhtin serra tahto äiktyin että mun mielestä ta pohti hallä musle kaunna tän devt solmustan virkai.
0: Joo, niin ja tätä saamitikki presidentti Silja-Karinne Muotka. Ja äsi toimihaika olen risten Hans Ilkka Jaana ja Nilsjön Porshanger. Ja saamitikki suoramus oppositiona pelluta nulkalat folke jodihä jillä mai kommenteerin tämän äsi. Ja tämä on kuulla tässä vaikka mangelko, enkä määrä käy piusu laulun vihjaman.

0: Päivi ja Mannu lauluje Inga Märkkäyp Juuso. Ja saamme tikki suoramus oppositionen perlota nurkallaut folki jodi hedgi tätsä, että se jää tuottavat jakko viimat. Lää virkaan muhus, an muhuvon.
1: Vi har hört att lyssna den här.

0: mätkii. Bucks lähtee tietysti välttämään mätkii tuohon USA tälle tai baby. Mun ei tiedä kalle sää, missä välttämään tämän mätkii, mutta mun tiedä on ollut mäil, missä välttämään just välttämään mätkii. Ja tällainen tietysti kodopelä mäil, me miestin check-jamat. Ja mun miettistin tässä vähän, mun län ikte kähtsän vähän tai spapa check-jami, tänne varrat on maitahkan.
1: Joo, mun färtikin vähän kähtsikte. Tällä mun se vähän, mun on hui, kun on kähtsän mailmasta kirviruudu. Tällä lämmöisin, että tällä vii päivillä, että ei ne äkpäällä, mutta tällä on hui mangi häks.
0: Tällä hui mangi.
1: Mutta on ollut kähts, de kampoja, mutta mä oon ne kuuda ja ofti sulle. Takal mä oon puhdus, mutta tämä on hälik, että kuekittem lohja kuofti sulle, että ei neljäkä. Tässä on vähän mentä mangi mun.
0: Tässä on tälle kaarasta, että liikaa päivä mangi. Mutta ikte. Eikä tänne kylästä kuekte alle störa laam. Kool, naa kuekte alle störa laam ja okta, koska störa tsekkit. Ja tällä Spania, tsekkit ikte kapverde westä. Ja ton chaimat. Belgia, tsekkit Egypt westä. Dälle kylä kampa, mä leke tammut, jotta muun sähtiin kähtsitäi kampa. Ja mun kallekin varretaan, että Spania kallekaan vaihtiit.
1: No unna kapverde vasta.
0: Unna kapverde vasta. Mua tappele vihtiä, että tuo on ollut muuten kapverdes. Ja Spanias manka miljoona olemme. Ja Spania on vielä tomptus, että spapcheck sen riikkaa.
1: Ja större maailman asti, ne mun Lamilja maal ja...
0: Lamilja maal, tappele ollut, että... Oulu tsekkit. Tämä on Suomea tässä, että tsekkit tässä kapperitin. Kapperitin mästä vuihtii vielä.
1: Bargo?
0: Joo, tämä mästä pitää muualla vielä luomassa.
1: Oi, tämä on jopa tehtäänkin.
0: Joo, ja mun jaakkaan Spaniasta ja Lävähälkä skandaala. Tämä on näemmäs huijoulu, tällä Haallan huijoulu täällä Oudal maailmimiesten kilvui, että tämä ei välttää meiltä Real Madrid-tsekki.
1: Joo, stämme.
0: Jaakka, kun Real Madrid-presidentti tapahtui täällä Kiova-hittään. Joo. Tämä on mitä pauva, kun ehkä välttää minun tsekki meiltä.
1: Joo. Tämä puhuisi tahkoon. Tämä on ollut odossat Amerikassa. Mä lähen sen chatnut tämän maailmimäisten kirjoja. Muitko tämä Tunisia?
0: Joo.
1: Tämä täpäkki vihta okta ruotha westä. Ja minun on mai haalamme, eli ei ole ikte mai haalamme tämän Vilja Kolbjörn. Että välttän eret, siis tämän härjähädji Sabri Lamunchi.
0: Joo, tässä vaihtaa jo lähteä. Tällä häällä piirre, että se on vaihtaa massia.
1: Tällä on massan tällä
0: paikalla. Tällä on massan
1: paikalla. Tällä on Jun Röftula, että Odo olemme. Tällä on Herve Renard. Ja tällä on vissa takki, lei takki lei härjähädji lei Saudi-Arabia, että terve Argentiina.
0: Oh jää!
1: Mun jaakkaan tämän läädät. Just invadde tämän aibispastut. Mutta tämän langilla tämän Tunisia spabitsektion här i hädji.
0: Joo, läs on tämän linkistön tehtä aina nähtää. Tämä kun mun palan, mun saattan pahti parku just i tjötste polkstönana. Tämä kun tämä pikki, mun tämän ruuta. Joo, mutta täällä, ja Belgia, tämän tjektion tässä lai Egyptan, mutta tiespäin jäi, Egypt on tjektion Muhammed Salah. Tuolle kemmelmaa, että marmuus tjektion tuolle, tällä naama, mä en mii saihti touta, että störa lain. Että Belgia tjektion tässä lai, siin kun tämä mun kanssa saattan aksepteerit.
1: Tämä on saattaa aksepteerit.
0: Joo, että mun on meiltä VM-profeettimis. Ja mun on massa, nu on ollut poenga jäkkä laikun Spaniai. Sveitsi.
2: Mutta ypti alla
0: Brasilii.
2: Kolben ypti alla väänsä pabbe-tsekkimissä. Tämä on mun mielestä, mitä vähän Suomaa.
0: Ja tämä on Suomaa aini. Tämä on Suomaa aini. Ja mun johken tietysti mästä välillä pielusti. Lekin vähän kapverte pielusti. Se luoppakäätsin koini, mä kuulin tässä sähtämään. Mutta tämä tietysti tämä on, että mun inoitun tai poengin. Tämä kilvuu vielä vähän tämän VM-profeetassa. Näette tietysti, että jos liittynyt poenga ei ties. Mutta mun kallan jo täällä nuu kuhkin maan äpäl iädä. Jos kähtsä, no tässä on sähtä kähtsä muu tahke Norka West. Väistä on iädä ei olista Norka liigas. No ja täällä mun ajan tässä kuekti, että kuhtalot tuuhat olmukella meiltä tässä. Ja mun tää oinin ikta, että mundekin kallei mundekin norks mä ette lohtuu häät. No ei. Mun on täällä nummer on njäljeli vihta tuhat kuhta tjuodi ja kolmannut blokkei.
2: Oi.
0: Lääliäs
2: ne just on vuohta. Mä oon vuohta. Lääber gu, niin voi lää.
0: Mun niin kähtsä, mun päällä oinen, että teillä ei ole hui Suomea.
2: Ai niin, mun päällä säärävän.
0: Mun päällä säärävän, että mun ei tehdä sähtää veitti kalmaa.
2: Okei, jäävä.
0: Mun hui sehkari sähtää. Mutta tämä on niin taa mun, tämä on alle sehkari. Mun on nukuhkin maan päälle, patsil tuppelkärän, takki jää vuosin tästä, tästä patsil tuppelkärän poenga kuin musta. Että mun ei näytä mulla nautan teivät, niin on ollut. Nej, mutta mun jakka mig för att den bitchen johtui tässä musiikka. Kun tämän farkka hanna odasat. Tässä annakko saamme radios. Täällä plan A, Jenny.

0: so I'll just do what I do.
1: Mai de la lui Lucky Lihku. Ja täällä. Tällä teemaa oli viihtävä siellä kuulemma ja ton kuuntelet NRK Sami Radio. Ja tässä studios kiitän ja jira chaitet ne Kolbjörn Nordvang.
2: Ja Iran Baltu.
1: Joo, ja tälle hui farka sulle ei loipa siellä kolma te kulla sai toppe ootsi joas. Ja te ootsi joas te laidu vui täällä taipäivi kuekli kuodma Sami konferanssa ja tohku lä ylsäämi Susanna Guttorm, välkä mikulla sus sai tal mangel go intrig lä tjuehan tundraa.

0: Leif Isak Nilo. Nej, Leif Isak, ei det Nilo ja Ingemar ja Kainu die odda päällekkähtä liitien suonga namma. Ja täällä me ei kallakkaatte ohtse johki, kun tai peivi tiei vali hollusäppelatsiat ohtse johas, kun ehtelee kolmas häämi konferanssi ja mai maittai iärää tuoluitemas lähtee ohtse johas täällä. Ja tämän jäi avuti maittais hämärädi tjejaloh jäi peivi. Ja ylösäämi reporter Susanna Guttorm lauelekan otsi juhkiin. Te maitkalle rinkisteimme sunne. Pore päivi, Susanna.
1: Pore päivi.
0: No, joo, lähollumu hälkän jo autatte, kun otsi juhkiin.
1: Tatskalla täällä. Tiuske, tappehan siinä hollumuhan vähän eskuve tappahusoin, että ei puolella oktan täppä, mutta että kauhan tappelaa olmus tonne valjalta. Tästä ikkehän tuolla äläkäntän ja nuoraa takkar teivalle ja men kannalle me kolma takkar tahtahusan ja on ne la äläkän kulttuurissa me ja taas kuhuvanista takkar nuo taittar ja kulttuursorti olomuita ja täplemus. Ja te uske, että saamme kontraansa äläkävasta, jos mun muistan rekkäde tuorasta.
0: Lähkö teivan pelle kenkkitessä?
1: No mun on täppä häälystön olomujon ja Jera Hallon kehasta istin käännethän kultalippuja riivissä misattaa ja tietysti Chobu TV odasin. Ja tuonne täppähän kalla Oulu olomu, vaikka kuuden lavana läiväitti ja tietysti kuossi ja vaikka hossalasta, että ei kuuta täppähusaita.
0: No tuonne aamuihin tälle nuoreille. Tän nuora ei tiedä tämä. Lämmästäkään nuora ei fiesta tällä ollessa. Mestari on ollessa otsioassa.
1: No, ihmiset ei pienlaakaisesti tietysti otsio, mutta tässä vuotta tähtähusat läihduvui tässä otsio jännyskuvio siljus. Tätä lakas työrä lavu. Orne Juvon koslaprogrammassa astallamat. Brahman tuolu lämmäsan ja maittai poorade meihän kävestallamme ja dekkaraslaadan samma laavus. Ja tässä tämän laavupiirra siis ne outamäskä tihti lämmäsan jaaros ja mea ja tällä peaskan iljasta eikä mä josta laavuuta salahkosin ja toppala peaskan tiinas vähän kuulla mintäkään laavastallamista makkar kulttuuratahla ja makkar saat sieltä tiitta laktasi laavastalla, mihin tein tekkäratsa. Että kaltapilla on vähän eskuudellavan programma. Mun jahkan, että takkar on muskin fahka, mä en voi tehty, että käy on aika jo ei tää ahtas mai.
0: Mutta ootsi johka, tähän on ruu huidekas työtä tähpähus. Ja ootsi johka, lähu satsi olla muita tohku, toppe.
1: No saattaa lääjen väppis, mutta varmaan sihkarit ikse, koska muuten olemanko häälystin te vähän tuonne leikullo väppis, on just itse sain läppi täällä on ollut olmus. Ja tappalla hotella mä annan kongenan te mannan kiittää topeille itse saajia. Mutta annalla pohka tuosta kaunan mannulaan itse saajia teikkillä pahtana. Kaan varmaan kasalla vaksolmujen keijärahallan muhtin polstarat mannu vaan ja nuske.
0: Ja eikä lähtee nu mentukuhkii kalle otsioasta, kun kärjäs järki. Koska on jo toppalteena nää hotella?
1: No ei te uske, että sulli tiimuhan tapa vuotti. Kuere siivu.
0: No makkar plana tuus lähtee old schooliin teppä.
1: No, on. Ne mun alkana jo alle muuttui kärkana. Te ihtin tästä puolan vielä sovut tappelaa ääkket almohittan samerääviä kirkkelasvalla pahkasumi oadjulle takkarla ihtin ääkket tiedoskosalan kuähtemin sovut. Ja torastaa tästä äläkätä samikonferanssa. Suoma äikki okta tiimu tälle ton rahpet ja tuon tälle puolan.
0: Maittai chovutan konsensa rapom. Nähtää kulta lähti jos härja fina di hotsi osta ei peivi te mä sanon, että hei huipuudessa fiina vihtoppe päivätuvra täällä. Oulu, Oulu, mun Oulu säämälätsitoppe ja maite Oulu tähpähuse. Ja puhetta ei tähpähuse ei pidä saada kuulla raadius obskuuli. Kun on tekellä anju pärjätä säämäjä raakalasta hässi.
1: No, kiahtsalla on kohta faalla ja teuske TV soinu maita, jolta saattaisi muuttiin verejä. Ja teus nähtä seittus maita ei sähtä sinästä ankiäkäänen tolttu ja kuulla, mimma saavasta pelaaja. On ne päivät aspuerre ahtee, on ne leikui leikkapäivi päiväspäihtä. Iks te tahtu vastapäivi kalle äälle tjoske sillä, kun jäljä voi vihta saada leikkasa päältä ja arvia. Imastolan kalahtee. Olemme leikki kuitenkin ikten mun mielestä puhutaan ehkä siihen vissata. Tää lehti tjoska, tää lehti ja arvii ehkä.
0: No, tälle lehkos vähän puhutaan, että tää lehti on osaatta minä opiskouluun ja mun muistan ikten mun väitsin pari kuin Itä-Lankalle, nuu Suomakalle.
1: No, iäkäl täppäilänkäl nuu hirma Suomakan kalama laavus. Laavus tjokkotalla ja täppäilä ei vielä peska niin ja senkin vielä ton arvii sitten vielä laavua. Se on, että tokoin arvon kun voi leikki tjovua, että taas leikki vissa arve pikkutasakke vaatjelis vai vaatjuidan ton laavun sekku.
0: Yleensä me reporter Susanna Kytton Oulu kehtukoelle meiltä tässä saatte Suomen kuulla hempusaitoppe osioas.
1: Kiitos. Ja taajan nuora, hotta nuora taajan.
0: Nä?
1: No, että taajan johtaa nuora, rokti ja otsias tähpahuun.
0: Tämä kuultavasti vielä sielun suolaa, Soul Sizer, Emma El.

Shania Twain e Dirty Rosie Dalidian Nashuang Nam. Nämä täällä mun raapan tässä tämän tälläkin kartta ja mun kiehtsän muodossa, että minä ihtin itse sun liitsiä jäikkiä tälläkin. Mun saattaa olla, että olisi vien Markus lä oppa tälläkin ja väile loi leikka graatana. Tällä vähän joskisan mä ehkä käsit juoskis tälle ihtin itses, mutta muut yhkalle orruvara tavara liikki vähän pieviimellä, just lähen omu onnean jo. Ja tämä Pekka, millä Finn Markus ei ehkä ole häktänäs Pekka, tämä läältä on Pekka, mutta tämä jälla tähän laitsis Pekka. Mä tässä kuului ja uudestaan joku romsi, väs räisäs oppa tälläkin ja kaftsi graata. Romsa kauppudis oftsi graata oppa tälläkin. Ja nu muutui maie siis romsas oppa tälläkin ja loi graata. Pien västäkalla oinu kohtadies, kun lahkunis kohta hinna sullu ja Markus ämi kuoblu ähkä njalksanjan tässä peluhakipaale vai hashtain peluhakipaale vai äntänjalks peluhakki paljon vai muuttu tämä. Ja ennen se oli siellä lufuatsilla peluhakki paljon vai ja se oli loikraata. Muuttu maattapäällä ähkän jalkaisessa nuulanta rittukouluin teikalla oppa täällä kifassa ja ta oppa täällä kita pistäkin tapaa muoffai. Muoffis peluhakki paljon vai ja oktanblokkraata sun lisäämä musseres. Ja tätä tälle kiitä pistäkin tapaa tätä Truantin kauppi Steinjärjestössä määttelis nahan teka lälik tätä palva jauhka. Ja Truantti mis ihti niitä jalahas finja tälle päivätät ja loi graata. Plashes vihta graata ja päivätät. Tässä paljon mättäis kuuluifas myösäi ja myösäi pirra tällä peluhakki palveen ja bachelors lui leikka graata. Ustuvuona pirrainen tässä sunni vihtan blokkraata ja peluhakki palveen. Ja te taadisko paljon mättäis ties Aarentaali teekalle oppifas. Siellä oppa täälläkin Aarentaales mättäis kiitä mättäis mantali ja faskokorin ja taaväs kuului. Stavangeri. Ja olis te maattan olis te loi maitten blotte leikka graata. Taavas kuului Stavangeris oppa tälki ja loi maitten blot graata. Pärkenis oktan blot graata ja oppa tälki. Ties mai taaväpäällä pärkenä oppa tälki ja maitten blot graata. Ketä lahkutis kuada mol.

tätä. Ja mä ajattelin tietysti peloakin palveita ja oppa täällekin. Ja tietysti täällekin ihtä itseäni. No, jos on tässä rokkalla tämän telefonna pajas ja kiitset NRK radioäppä. Te saat stoppe tätä direkte ja NRK Sami radio. No, te saat hienosti munnu jännästä äämistöppi. Mä olen kerran Jaakko Norka Veihti Hirakvesta. Näillä veilas vuoda jännästöppi. Mä en muistele, että ne pohtsi tässä sulli 3 minuuttia kätsin, kun laudella kärkän mainas.

0: Io diedelei Laura ja mainas. Nå det, det mun besa antan jänas tämä. Jo. Tässä mun saattaa nulok. Tässä on alle sihkar. Mun jää, i okteudu jähkimin taas ahte Norga Weithalle Iraki.
1: Yes, takala pöyre kuule.
0: I okte jänas tämän tien. Tiedätte, Irak weihtä, tai tiedätte, Norga i weihtä. Tässä vatsin käksillä prosentta. Okay. Jälästään, joo, mutta wow. Ei saatte nuolikkiin, kun puhuta jääkin.
1: No joo, joo, okei, okay, mutta ollaan puhelta. Tässä ajat, että Norga lähtee vähän ja down to earth.
0: Joo, jälä maailman prosentta tiedihan, joo, tiedoske hoolan, pitkän jäädi muulla. Tällä on muhtomakkeen tämän jälkeen. Tällä on paljon verittimin täällä, että Hoolan. Tässä on tämä Hoolan maailmimiesty.
1: Tänkö mä oon färtänyt allvarligt, Kolbjörn?
0: No?
1: Mä oon färtänyt Botsovic. Mä oon jakt. Mä oon katsi tässä tämän IA-kampan.
0: Mun jakka Norga Weihtä kolman.

0: mu kouru tälliä suonga naamma. Nade, täällä teima farkka njäljellä. Mieskö sä, että mä ikerike tänne saattain tälle?
1: Amno. Joo, te kaltaraa suuvia näikin on. Mä oon saanut nuu johti.
0: Joo, tuolle. Tää liian mun skolok. Mun amala kolbion Norvang.
1: Mun amala Irjan Baltu.
0: Ja mun ohka kuulla hihtin fas. Saapamis Irjanis lään jäämä hihtin.
1: Joo.
0: Mutta tää on jo Evar. Suokan amala Jordi.
1: Kuulla alat.
0: Hoi.

0: Outte saikki pirki ja takkar borramusen hei jos hegit. Tämä on rahallisesti nuora hohpat. Son lää dudjonagi päivä tällä odjon konakasa ansu parkkus outtas. Pore ehkä teo assi mai hoina ho, natan virihkalas ollasin ja alikin vastainna. Kolmas lei hei jos aikki tehallas oassi anaratsi ja nuorattelatsi porramusas. Tämä poktaa perustuu minun nuoremmaita ja tanaikki ja minä pääs kedal ohpat äänetään verran.
1: Mahtoulä anarsa lää oatsun piemmu purmas piautanko purmas amnose lämmäs uäli jo utsää. Natast.
2: Kievä jäyristollui kurssa kost valmosti kuolmos. Taama nelki äiki meetsi, petsi hersku. Touletot loi veltit mettun tseutsin purmos, mut täällä ulmu lämoutaskam tos oppeet.
3: Edellisvuoden oppilaat.
2: Outepi ivi uäppe paltattale, ette kalka muoropurrata, kuitta puo nuoro uäppe lämoutaskam taas. Loppuloopos tohkoijat het, uätsuu loopoittuelvul päikän smakkistallon päräs. Kalto lää liikkum taas ja nuut liikkum jesuu.
4: Ei kun se meni liian syvällä.
1: Mistik peisen kalka välttiitä äksoine, utsatakka räilu. Ete finne, toma kuolmasta penoaini näällä. Tas tuo tarpos vyötkim. Moin finne, toma peesisto, mut kuolmas vaini näällä.
2: Jalustos voimii skaulejeje, äiku auhastallata kursast oppam taiduit jeijas parkoost.
5: Tanlea okta taitu, missä täkeävät ahteetuslea puoreput sievsin vuota vejolas vuodait, jos täkkär dilli soittaa puadit.
1: Ja loppuloopostasta peesist chatta kuolmos. Moinen puhetta rähtiin jäävuit ja rähtiin taas jäävuit vaikka suot.
0: Norga tjuovuud arhkilitammi tahpohova aimus ruoša railahka. Tän lohka norkaa suotilusminister Tuure U. Sandvik. Ne kalliti son riikka raigaska norkaa ja ruoša ohtas Litauna suotilusministerin. Norte Finnmarku raadis läppalu sahte Ukraina drona malle joudus kuolada njariki saht kiriti norki. Norka suotilusminister kan lohka luhti suotilusa barakta maikalikt.
6: Norge overvåker jo luftrommet kontinuerlig.
7: Si godi hoktilat Norge aimulanja. Kala fjerju ma varu i puhmi jättöönan. Si ikkaru aditi ei aiku detaljai muistuli. Mutta taasa sähtä suotelusa operatiiva valtukortta švästi.
0: Ruossa riikkapäivi tohki hiikteeftosa hähtihit suohkallas uraanarokkama kiltosa. Tämä märksää, että suohkani silässät veilas vuotta pissihit uraanaruuhki asemme. Samas pohdi oudana, että raaduhus kuorahalla kohta lääkö tarpunanne suohkallas vaikkuhan veilas vuoda uraanarokkamis alun raktogelkis. Alun raktogelki lähtä kielikäs laittaa, mikä on no, pierien ja ooren kieltäis jämtäis, kos uraanarokkan lää aikikoutil. Ja norka samedigille dal ohtsamme olla direktöra, juste oudoko dala samedigidirektöra barogo aikodat nohka. Samedigipresidentta Silje Karine Moska miediha, ahtele manjunan virgal muhemin. Virgile määräaikaisessa kulajahka ja aarobotanjaki anmo janarkosa miette dala direktörölle rihkon ökonomian julkkalusait. Samedigi president lohka dehalajan kävi haikki gaunat reftsol muvirakai. Sulli tjeje juodi asvaldi ieskudki riikas arktelöskovlus lähtal tjohkanan gaskariikkalas kulttuurpolitiikkalas gaunade mai uumis ruosabel saamis.
8: Tähän kesämään on vihtunut blogat, kiitä kautsun blogat päivirätsäi. Lääkitu vuotappe uunis riikkaskasas kulttuuripuolitikkalas tjohkin Arctic Art Summit. Teiskellä huosavaldi tjohkanan maailma arktalas riikkain. Taitanat emme halvuhuutta stegit tutkit ja meridegit. Läht tjohkanan saagastalla, että fattaa pitää äänän, faamu ja taittaa. Semmasti vaan kauppa saakastellamikon, chajahusaikon, laudetaitakin, konsertikon ja filma chajahusain.
9: Ruissa maa aine, ettei huolumme vasti mikkuun mun noudelparkan ohtuassa. Tiimaa leimas me Alaskan parkan toppe ja ta huolumme mankkasten ja tapal. Täällä on rohpastuvu, että tuku nuppia alkoi mun taitarita ja kulttuurparki.
0: Olmai vakkis, kai vuonna sletsis tuoda doalu, mannan lavordaga go duajar ja daittar hova Larsen vastai valti gonagasa ansumedalja. Son lämpö go njäljelö hiegi barakan tujin.
10: Vahtsa vuonna seniori hegi Laila Monika Johannessen tahatsoidan stöllä kutni mannan lavordaga geike hova Larseni gonagasa ansumedalja. Siike hovar ies ja iemi kyntä orika kuktut nuorasan.
11: Nej, det är inte så gott att uttrycka följelse av efter det.
10: Pattis tovdu i kylg. Börre tovdu nägutni ahtot.
11: Vittig flott och blir satt så stor pris på.
10: Kundala vahpan poetsitivskär ja leipahtsavuona sanjodi häggi kuhtamlohjaje.
11: Hon har varit så tålmodig.
10: Sonda lämmas kerrättävasko svei rajaika alkus kaarasi ekonomiain manka jaje. Imasko ei lähtee suu huhtsalan eräparka.
11: Det är ju helt utrylligt.
10: Sonda att det borde satte hovarla gejtävas mot mannen uppe i koglo i maj. Sonda besan väldigt huhpo ja parka håller sig i politikarin kohtamla jaje. Merkasa olu.
12: Ganska mycket.

ja, oh ja, ja. Kalkoa ei kun vietsä kuul, oh ja, oh ja, oh ja, ja.

Kuulo. Voi oikeet nora joikkaas teppän on oit, no niin meitä luulo.

Nu am la.

Orari, vaikke voilun juuloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla,

Joo, tietenkin Young Miku ja Inga Märkäyp Juusu muital. Nä vielä raapan tästä tälläkin kaarteen mun kehtsä, mutta tälläkin joudun saattamin onne X. Siis fin Markus Kalorru vähän liikkimin tarfas peluhakki paljon vai siis fin Markus ja vai naa. Pasiros vihtan blot lekka graata. Siiski kuitenkin just ja kärä soas. Muutui te saattaa muistelin, että olisi nörähtä Finn Markus täällä oppa täällekin. Tappelittu kuuluin näillä väille loi lekka graata kirkkonjärksi ja tienus. Ja muutui välillä tässä vaalja huona pirra täällä loi muuten blot lekka graata. Kolpaat vähän, tuempeli vähän. Uudias Finnmarkurittus oli liikko Hammerfestin ja Hammerfest meillä oppa täällekin altas. Ja toi peli on uudias täällä pelohakki paljon vai. Kuipat Roomsa vilki räissä saan pelohakki paljon vai kolman blokkraata ja ties oli ja mättäs kuului. Täällä on pelohakki paljon päin. Mutta liikki vähän mättelis Roomsa filkas. Roomsa kauppis vihtan blokkraata. Siis Roomsas kuhtan blot. Mutta tiedätkö sulle vihtan blok, kaskel vihtan blok ja väille kuekki blokkraata Roomsa filkas. Maitta ei hashtain ja täs enää sullus. Kolbat veitä saatte tokku nuulanti, Tavi musu osin nuulantas ja tieppäkoulustella peloakki paljon vai ja vihtamlo kuhtamlo kraata. Mutta te maata päälle, kode lahkunniskoa potojo. Te doppe oppe, te loppa täällä kifasia njäljeno blokkraata. Pieni väs tahkali oinu fas autokopa musserei muu aista muoffis toppele oppa täällekin muuttu musseres peluhakki paljon vai ja vihtan blokkeraata ja de balva tahkalla odot tjövu minne rittu ties mättäis koului ko vähän siskilis des tavi trendalas tällä peluhakki paljon vai muuttu rittu koulin teekalle oppa täällekin. Kopata Trontin kauppuli nahan teekalla jaalahas päivätä finjaa täällä kitopia kuhtan blokkraata. Plashes ienas päivätä ja kuekten blokkraata. Ja kote paata myös äitiäppä täällä uudessa Tavvi kähtsin myös Lillehammeris kuekli oktakraata ja peloakki paljon vai muuttuu mahtapäällä tiesteekalla ienas päivätä ja kuekki tuli muette kraata. Ustu vuonna pidä ienas päivätä ja kuekki tuli muette kraata toppi mai. Toppi nuortapäällä ustu vuonna tällä kalla jaalahas ja huifinja täälläkin. Maitta ei mahta norka toppi Aarendal Kristiansson tieppäkoulussa teillä fiskat takkaarehtalla päivätä finja täällekin ja sulli kuektelo kraata tieppe mahtanoks. Kuten päästä Stavangeri, täällä vähän chaskun, tei choskiitan, muuttuu toplaan päivätä ja hui finja täällekin. Vihtam lokraata Stavangeris. Höyke sönnös njäljam lokraata toppimai päivätä finja täällekin. Pärkinis päivätä ja tjöjam lokraata. Ja tää täällekin takka loru pisti minkin tapata fastrandelähki. Te saan jään olle synnös päivätät. Ja vihtan blokkraata Molde päivätä ja kuhtan blokkraata Kristian Syn toppilä jäidän blokkraata. Ja siis jätnä mistä jäppä teidän väärin tälle ienäs päivätä ja kaskal vihtan blokki ja kuektelo leikka graata. Ja tietelei on nää täällekin.

0: Ja tietenkin alle kuue Oskar ja Kringkastingsorkesteri tähtien tuoja hekki. Nä teillä tälle löyhte puuttus. Ja nää löyhte puuttus ei mun on väljen muatte luoti tässä. Ja tällä fäättää puohkain. Vähän muuttuja jo fäättää puohkain. Ja tässä ajattelin niin, että ei perra. Tässä Nils Johan käy tätä jo eikä miirona nieittät. Outalko käärenänne pöljuu jo eikä rähkeraukju neitä. Ja öisten Nilsen se on fas jo eikä älleknjarka tjeras nieittät. Ja Piir Nordan fas jo eikä älsä nieittä. Outalko Mattis Oskar jo eikä käkte nieittät. Tämä on mun välillä luopan olisi löytä Botja Soljun, että tuota löytä suunga päivä neitä. Näette kuulta alfaan löytä Botja. Muistan vielä, että jöki päivä teillä löytä Botja tässä NRK Sämi Radios.
1: Luhte Botja kuulla radios jöki päivä. Tiimu kuudas, tjärjärätjäi.

0: Jo, det er det, bienvenida, sole jo, ja nu noi, og när løte på torsdags NRK Sami Radios. Måte, i alle fall, jadda radio, tantihti i kalko, når han satt holu saates.
1: Joo.
0: Eri herra.
1: Spaba checksu mi vira.
0: Ja mun sanda vel täl jenaste med uppe NRK radio appas gossat jenaste. Jakko, musta mun en challan kajata. Jakko Norka waitit Irak westa.
1: Ja, det är Karlbjörn, att han sett någon botke, men tar ni fast jag mås. Att mun inte hade gerat oss.
0: Mai.
1: Jakko Norka waita.
0: Ja. Mun mun tevän kannattaa mun kaksin läpeisimistä. Voi manna puhdis.
1: Voi
0: manna puhdis. Ja just pesimistä ja norka veihtä. Nää tällä hanna mannan hui puhdis.
1: No me saat tuu kiihti tällä tullut
0: pesimistä. Jos ei veihti, nää okei mun tiihti.
1: Okei.
0: Joo, mutta mun kalju irahka veistä kalferehtä veihti.
1: No
0: amaljo voit. Mutta mun on aina te iäräillä Espanjaa. Ja ketä fellekin, ketä lai nautan, että himmon käyn jäi monnan nupuudissa. Tälläkin mä ajattelen aina.
1: No Tunisia tappi, Tyskia tappi.
0: Joo.
1: Käymme vasta pa Tunisia tappi fast.
0: No Ruotsa westä.
1: No leija.
0: Joo.
1: No leija.
0: Ruotsahan, voiko tähän tsekkiä nupuudissa täällä Outal? Tähän mä en mielestäni kilvuita. Ei jää Ruotsasta nuu heijus laakka.
1: Tapka la buori checkit.
0: Tapka hui buori checkit. Tällä Alexander Isak vahtan röyhtulu, että jöhkeres. Tätä mun jahkan tässä sähti takhalle buori parkku. Ja tässä lävi puuris mai checkit takkar turneringen.
1: No då är vi med snarare kan man ju bara gå både i bak. Han blir bäst fine i det här smatsen med gatch.
0: Fina fall NRK Radio Appas toppedan och där till att direkta. Ja det så jag tar in det ju ofta manus NRK Sami Radio. Det är de förtåtsat NRK Sami Radio ja där till lite. Tänk på att den säger du inte satt. Kullat. Kulta lite den satt. Tahje. Mä hienasti. Toppelä ehkä kolma. Mä ajattelin, että se söillä.
1: Tjönkä.
0: No, mä ei saa täältä ja tee saa, että tuon aini taas vielä tämän kaajalta. Norka veitti Irak westä.
1: Laukti ja täällä jänästän.
0: Mistä lähtee? Mä tiedän, että jätnä saa jääkkiä Norka veitä. Tällä päälle, tässä aina Aipsoft-aivillis maan Oulu.
1: Oi niin.
0: No, tässä oli 50% jänastan. Jo tiedoske ja hoolambitse njäljmoola. Ja tällä 50% fas sulli vihtre, hiela justa. Jo muhtu ei saata nuolikkiin kuin puhka jääkitä. No tällä muhtunkin jo vähän pesimistä mai tässä. Jo, nyt finna fall jänastamin tässä kultalastit To Love Somebody, tällä Holly Humberstone.

0: Neljästi ja Driving to Garasavun ja mun mielestä on näitä vähän tuttu tien Suomessa tämän Vetsimin kukstuura piljan.
1: No mun kanssa on sitä, että mulla on muuttunut satukattis vielä hallamyynjäni, mutta kurslis Suomessa.
0: Joo, täällä on huipari Suomessa. Täällä, mä fäivittelen mästä muistuifas kultaleidio, että ei sähti me fitnät radio apps jenastäämin. Veihtä, kun norka irakuesta onne. Te jahkako norka veihti irakuesta.
1: Spänta.
0: No hui spänta. Mitä hoitjo nämpu jenaisiisa täällä mun anjan tässä. Ah, te takkela vähän. Täällä andakkela jenastan tänne Holland pitchen jäljimoola. Tiuskin norka veihtä. Tällä mä oonkin tjohkai hies mihti täällä, että tässä täällä vähän väittää, kun tämä on maimmin jääkin. Tämä himana nuu puolis, kun ei saattu nuu äänikin.
1: Täällä on vähän tiedät Norga. Mä oon kovu yhteen Ruotavuesta. Tähän puolta, mun ei tälle drillukin, mä oon ollut se että tai loi pressi, että Norga kan veihtä täällä maailmin mässä kilpailu. Stolisuun bakken kan loi, nu oli vähän tolakkan, ja se loi bara, hallo, täällä
0: mi
1: färd vähän.
0: Äsken kielitimi mentoilu tein paljon vai kaskasta. Sitten se on, että ei ole koncentreerit. Tässä miettii, että joi, jatka sä tänne huolikin. Ja ei voi tänne.
1: Ei se ole vähän puheen puhat, kun maailmimmästä kilpailu, että underdog.
0: Tämä on vähän puheen. Tällä päin, tuonne tuossa toppi suotsi ja tietysti takia lääpuoli, laamat lääpuoli. Takia Dakkalferitti smehtat, missä on vettä veulasvuotta, koncentreerit, mitä sähti tämän, tämä hiljaa tuossa Suomea. Mutta tekkään lahnumme Norja, Skotlan, käy niille, että toivoo, että voit olla sveä. Mä tällä päivänä, okei, me ei kertaa, mä kohdassa, me ei päätä, me ei lähtää Suomea tihti.
1: Tällä mun on aina Norga, tällä hodjun den lärektilokta sätne vaihassa Dark Horse.
0: Ei mun tehty sätne vaihassa, mutta tällä hodjun den naama. Dark Horse, jota mi merkissä seunis hästä. Tällä tehty pahtaa tekemään hästä kilpuin. Tällä tehty okta hästä, mi ei oinu. No puhutis. Nämä puhkaat täällä smittää Spania, Tuisku, Englanta, Destorala, täällä Brasil, täällä takia pot weighti, tai sat weighti. Mutta täällä alu takia, sitten on vähän maangan päällä, pahtaa maangan päällä, jopa njum, miettii tätä puhkaa iätä weighta.
1: Ja täällä on Norga.
0: Tämä on täällä Norga.
1: Let's go!
0: Näette kuuntelemaan G-Finafall, NRK Radio, jenas teemme.

hullo perek päivisämli. NRK Sameradios.

0: niitä varmuus tie unna eli varjelle sestora eli vasalas jo olmus jeremia vajaan tuhun ja vuoria ne kun ikada inuuten kovelle tilana.
1: Aku ta saami aatsa meili jäl jäkkaru puhärässä puhärässä olmus. Juu, mutta luku ei kannata Ahtu kolmuu vielä päivältä, kun mä kustavaltaa vielä päivänä rassattaa.

0: Eli akille tuettara kiiron. Ja näillä almuhuvun norkka saamentikki direktöyrä virki. Saamentikki tällä tästä tietä huusas, että saamentikki ohtsa paimus jodi heji tjodi viitaloi viita parekai. Kihaltassa maitteitan tehällä srollalle kuulahallan kaskava min politiikka ja haltassa hältä huusa kaskas. Virkino almuhuusa Almuhemme lääätjänän ja säämentikin presidenttä Silja Karinen Muotka, että lämsön Oulu Äsimassa sin resyssärnä mannan ja Danne lääätjänän.
1: Tälle lämmas Oulu Äsit, min kapasiteetta, tälle mannan dokkufall, että minkä alkaa nago tehtä toimehiit pohta Äsit, no että tahanne taakaan, että le vähän äätjänän omsossa ja mun sallusan, mutta mun se puhe toivä, että min nago tehtä kaunatten revitskandidaatta, kun leijon johtui pitsähtään prosessa.
2: Ienos jo dihäki virkin lää täu ja kolman maanu erstjälkin äiki. Tällä forkka direktöörä mieräiksus virkin nohkanta. Merksohte ota direktöörä iisvaihte olle häleki hoda virkää njölka mangel täällä virkin nohka. Modin on tjauti pehket.
1: Tjautus toimas ja muu se ajibas vuoda, että me tjautitään kittadan päivä, mille kaunan tämän revtsoon mosval valtipadjilas, tämän tehallas rolla ja joo tehan parikumma, mille täällä almuthan.
2: Kun ollaan tietysti lää jo tjautus tuossa, tämän kaskapuuttuossa virki jatkimi, mokkar tjautus tietysti lää?
1: Missä toimii direktöörä ja että hänellä maita ei lämmäs nuudan rätjä ja pohti sikrillä on otskulla, että just missä tarpo teemillä pitäisi joudus toimillas jooditärji vai toimillas direktöörä. Ja tähän saattaa taptua just luomusta, just korka luomusta alla, että ei just muuten ennistä käydä erittä aikuutaan saakka pidän. Että tangalle min systeemaa tahvuhti valtataan ja missä puhutaan tjautustaan tahvus.
2: Oltis sämtikin direktöörä tohkei ärhiräitsis laikopiila rehkiä ja ije tjövulan stahta valtan, jolka tuossa jodi häkiitä mokkärään tjorke musa di lehke vältän täällä, kun oda direktöörä virka rehkiä.
1: I musta feilä suoda, että saatte kommentteri, että tekellä on näsittää tätä babut.
2: Samantikin presidentti Silja Karinen Muotka. Mokkään ottaa holkosetjellä tämän odan direktiivras tollosin tai faakakelpoilusvuoda.
1: Mille pitää olla tehdä voiduparku johdus? No, että mitä pitää johdus heti, mitä saattaa johditit tai prosessa. Otskulu ja mun jahkan, että mitä maita ei mohti tahti jo tehdä, mitä puhdistan tämän rolla, mä saa samantikin faakahalta hos kalkalla ja tietysti son kalkamaita ei heivät hitte organisaationa fall vuotivalti, maita tämän politiikallis vaimu, mikä on samantikin oktavuodossa, tämän vaimu, mikä julkaa olla servodakki, no, että servoda ehkä no tälle alle tehdä rollakal.
2: Kaasti jähkipehkohte sämetikkis, norka sämetikkisla ova direktori.
1: Tällä alle spänta mutta mu se pyöri toivä, että mikä on, että olemme missä, että valtitaan jo tehdä rolla otskulu ja mu sille ääre kommentaari, että ikä on mikä avata tämän äikin fall, mille kaunan tämän olmos, mille se heivän tämän rolli ja tämän huite hallas tälle tehällä pukko kalka virka di muhtin serra tahto äkty no att mun mielestä lä ta pohti hallas musle kaunna den dövt solmustan virkai.
0: Joo, niin ja tätä säämätikki presidenttä Silja Karine Muotka. Ja äsi toimme heikka olen risten Hans Ilkka Jaana ja Nilsjön Porshanger. Ja säämätikki stuoramus oppositiona pelluta nurkalat folke jodi hei mai kommenteerin tämän äsi. Ja tän kuule tässä vaikka mangelko, enkä määrä käy piusu laulun päivi ja manna.

0: Vähä tai Spapa checkti mi danna varra då maitahkan.
1: Ja, mun fettikin vähän gähtsikta. Tällä mun se vähän, mun on hui, kun on gähtsä maailmasta kilpiruudu. Tällä lämmin, että tällä vii päivi lähtee ne äkpäällä, mutta tällä on hui mangi häks.
0: Tällä hui mangi.
1: Mutta on ollut gähtsä, de kampoja, mutta mä oon ne guuda ja ofti sulle. Tämä kan manna puhdus, mutta tämä on hälik, että kaikkiten lohja kofti sulle, että ei neljäkä. Tässä on vähän mentä mangi mun.
0: Tässä on tälle kaarasta, että liikaa päivi mangi. Mutta ikte. Eikä tänne kylästä kuekte alle störa laama. Kool, naa kuekte alle störa laaja okta, koska störa tsekkit. Ja tällä Spania, tsefti ikte kapverde westä. Ja ton tsaimat.
1: Joo, mä
0: Belgia tsefti Egypt westä. Dälle kylä kampa, mä leikä dammut, jotta muun sähtiin kehtsi kampa. Ja mun kallekin varretaan, että Spania kallekaan vaihtiit.
1: No unna kapverde vasta.
0: Unna kapverde vasta. Mä oon tappella vihtiä, että tuo on ollut muuten kapverdes. Ja Spanias manka miljoon olemme. Ja Spania on vielä tobtus, tekee spapcheksen riikkaa.
1: Ja stöärä maailman asti, ne mulla on Emilia Maal ja...
0: Mulla on Emilia Maal, tappella ollut... Oulu tsekkit. Tämä on Suomea tässä, että tsekkit tässä kapperitin. Kapperitin mästä vuihtiin vielä.
1: Bargo?
0: Joo, tämä mästä pitää muolla ja luomassa.
1: Oi, tämä on jopa tehtäänkin.
0: Joo, ja mun jahkan Spaniasta ja vähän eli skandaala. Tähän on myös huijoulu, tällä haallan huijoulu täällä Oudal maailmimiesten kilvoi, että tämä heille välttää meiltä Real Madrid-tsekki.
1: Joo, stämme.
0: Ja kun Real Madrid-president tapahtuu täällä Kiova hittään. Joo. Tämä on mitä pauva kuehtuva, että minun tsekki meiltä.
1: Joo. Tämä on puhdessa tahkoinen. Tämä on ollut odossat Amerikassa. Mä lähen sen chattunut tämän maailmanmästä kilpailuun. Muitko tämän Tunisia?
0: Ja.
1: Da tappeke vihta och da rosa västa. Ja men nu var man i hala med, eller jag gick det med hala med den vilja Karlbjörn. Att väl den är ett sista herjehadji Sabri Lamunchi.
0: Ja, det sa inte, det där kan sa inte jag lätt. Dalle härlig den blir rätt, som sa inte massi.
1: Dalle massan där bakom.
0: Dalle massan bakom.
1: Dalle Ogen Röftul att det är Odalamo.
0: Ja.
1: Dalle Herve Renard. Ja, dalle visste dock i... Det är dock i Herjehadji, det är Saudiarabien, gett där uppe Argentina.
0: Åh, ja!
1: Men jag kan då lära att... Just in vad det där arbetsplatsen. Mot det där langela då Tunisia spabbetjektion här i Hedge.
0: Ja, läs om det rinkst detta aina att det kommer jag. Mån bara mån sagt en parkparku just i tjötste polkstern alla. Det här går täpigt. Mån tämsen råda. Ja, mot det där ja, Belgia. Det tjektion tässä lai Egypten. Mot det är spännande. Egyptian tsekkia Muhammad Salah. Deppelekemelmaiden marmuus tsekkia doppe. Tällä naama maimi saihti touta, että tekee störa lain. Että Belgia tsekkia tässä lain, kun tämä mun kanssa saattan, aksepteerit.
1: Okei, tämä on saattaa akseptoida.
0: Joo, että mun on melti tämän VM-profeetin. Ja mun on massa, nu on ollut poenga, jotka laikun Spania, Sveitsi, Brasili.
1: Kolben, ypti olla vähän spabbecheckia missä. Tämä on mun mielestä, mitä vähän Suomaa.
0: Joo, tämä on Suomaa aini. Tämä on Suomaa aini. Mun tjohkentis ja mästä vielä pielust, lekin vähän kapverite pielusti, se luopakäätsin koini, mä kuulin tässä sähtämään. Mutta tämä on tietysti tämän, että mun inoitun tai poeng, tämä kilvuu vielä vähän VM-profeetas. Mutta mun kallan jo täällä nuu kuhkin maan äpäl ierai just kähtsä, no tässä on sähtä kähtsä muuta ehkä Norka West, aistan ierai olista Norka liigas. Nää ja täällä mun

0: Anjan tässä kuektit, patsin kuektit, kuektit, joiden kuhtalot tuuhat olmukella meltetäs. Ja mun, tää on oinin ikta, että mundekin, kallei mundekin norks, mä ajattelut tuuhat. No, tuen. Mun on täällä nummer, että on näjäli vihta tuhat, kuhta tuoti ja kolmannut blokkai.
1: Oi. Lääriäs ne just on vuohta, mä oon vuohta. Lääber gu, niin voi lää.
0: Mun niin kähtä, mun pärä oin, että teille ju hui soome.
1: Ai niin, se, joo, mun pärä säärävä.
0: Mun pärä säärävä, että mun ei teetä sähtä veihti kalmaa.
1: Okei, jäävä.
0: Mun hui se ehkä edes sähtä. Mutta tämä on niin taamuun. Tämä on alle siihkaa. Mun on nukuhkin maan päälle. Patsil tuppel kerään. Takkilla vuosin tästä. Tästä patsil tuppel kerään poenga kuin muusle. Että mun ei näytä mua nautan teiva. Niin on ollut lai. Mutta mun jahka mä fälittänyt pitkälle johtui tässä musiikkaa. Kun täällä farkka hanna odasat. Tässä hanna kun saamme radios. Täällä plan A. Jenny.

0: So I'll just do what I do.
1: Mai de la lui Lucky Lihku. Ja täällä. Tällä teemaa. Se oli viihtäpäätselle kolma ja ton kuuntelet NRK Sami Radio. Ja tässä studios kiitän jäljellä rätsäille, että Kolbjörn Nordvang.
2: Ja Irjan Balto.
1: Joo, ja tälle hui farka. Sulle ei loi patsille kolma. Te kulla sai toppe ootsi joas. Ja ootsi joas, te läidu vii täällä täipäiviin. Kuekli kuodma saami konferanssa. Ja tohku lä ylsäämi Susanna Kyttolm välkä mikulla sus sai tal mangel go intrigue lä tjuojahan tundraa.

0: Leif Isak Nilu. Leif Isak Eiti Nilu ja Inger Maria Kainu die odda päällekkähtä liitien suonga naamma. Ja täällä me ei kallakkaatte ohtse johkii, kun tai peivi tievali hollu säpälätsäät ohtse johas, kun ehkä lii kolmas häämi konferanssi ja mai maittai iärää tuoluitemas lähtee ohtse johas täällä. Ja tämän jäi avutin maittais hämäräädi tietoloh jäi peivi. Ja ylisäämi reporter Susanna Kyttorm lauelkan ohtsi juhkiin. Te maitkalle rinkisteimme sunne. Pore päivi, Susanna.
1: Pore päivi.
0: No, joo, lähollu mun härkän jo autat, joku ohtsi juhkiin.
1: Tahtkalla täällä. Tiuske, tappehan siinä holmohan vähän eskuvet tappahusoin, että ei puolella oktan täppä, mutta tahtta kauhan tappelaa olmus tonne valjalt. Että itsehän tuolla älkäntä ja nuora takkar teivalle men kannalle me kolma takkar tahtamusan ja on ne la älkän kulttuussa ja taas kuhuvanista takkar nuo taittar ja kulttuursorti olomuitta ja täplemus ja te uskevat, että saamme kontraansa älkävasta, jos mun muistan rekkäde tuorasta.
0: Lähkö teivan pelle kenkkides?
1: No mun on täppä häälystön olomujon ja rahallon ja teistin käännethän kultalippuja riivissä misattaa ja tietysti Chobu TV on siinä. Ja tuonne täppähän kalla Oulu olomu, vaikka kuudelavana läiväitsi ja tietysti kuossi ja vaikka hossalasta, että ei eskuudesta pahusaita.
0: No tuonne aamuihin tälle nuoreille. Tän nuora ei tiedä vaan lämmästäkkär nuora ei fiesta tällä ollis mestron ollis otsioas.
1: No ei muuten pienlakaisasti tiustaa, mutta tässä vuotta tähpähusat lähituvui tässä otsio jännyskuvio siljus, tappela takas törrä lavu. Orne Juvan kosla programmassa astallamat brahpan tuolusemassan ja maittai poorade me ja kävestallama ja dekkarasladan sammalaavus ja de tässä ton laavu piirrasissa ne outamaskat ihti lemassan jaarost ja me ja de la peaskan ijasta ikken majosta laavuuta salahkosin ja toppala peaskan siinä vähän kullamin takkar laavastallamissa makkar kulttuuravahla ja makkar satt sieltä teitä laktasi laavastalla, mihin jäden tekkäratsa. Että kaltapalla on vähän eskuudellavan programma. Mun jahkan, että takkar on myöskin fahka, mä en voi tehty, että käyn aika jo ei tämä ahtas mai.
0: Mutta ootsi johka, tähän on ollut huidekas työtä tähpähus. Ja ootsi johka, lähu satsi ollut muita tohku, toppe.
1: No saattaa lääjen väkkis, mutta varmaan sihkarit itse, koska muuten olemme häälystin te vähän tuonne leikullo väkkis, on just itse sairaatte täällä on ollut olemassa. Ja tapalla hotella mä annan kongenan te mannan kiittää topeille itse saajia. Mutta annalla pohkat tuosta kaunan mannulaan itse saajia teikkillä pahtana. Kalvar Mankasalla Vapsolmujen keijärahallan muhtin polstarat mannu vaan ja nuske.
0: Ja eikä lähtee nu mentukuhki kalle otsioasto, kun kärjäs järki, kun sain jo toppalteena ne hotella.
1: No ei te uske, että sulli tiimuhan tahan vuotti, kuere siimu.
0: No makkar plana tuus lähtee old schoolu ideppä.
1: No, ne mun alkanna jo alle mun tui kärkana. Se ihtin tasto puolan vel chovu tappela ähket almohittan samerävi kirkkelosvola palkkasumi oadjule takkarla ihtin ähkestielus kosalan kuähtemin chovu. Ja torastaa vastalla älkätä samikonferanssa suoma äikki okta tiimu tälle ton rahpet ja tuon tälle puolan maittai chovuhtan
0: konferenssarapon. Nähtää, kun te lähtee juuri härjää, fiina, niin hoitsi, josta ei peivi, mä sanon, että hei voi puhuis fiina tihtoppe päivä tovra täällä. Oulu oulu, mun oulu säämälätsä toppe ja maite oulu tähpähuus. Ja puhutte ei tähpähuus ei pidä saat kuulla raadius oudskuuli. Kun on tkara anjo periodissa meie raakalasta hässi.
1: No kiahtsalla on kohta faalla ja teuske TV soinu maittaa, jolta saattais muttin verejä. Ja teus nähtä seittus maittaa sähtä fiilasta ankiachainen tolttu ja kuullamin makka saavasta pelaaja. On ne päivän taskuerre ahte on ne lehui leikkapäivi päiväs päihtä. Ikte tahtu vastapäivi kalli äälle tjoski silloin, kun jälle voi vista saada leikkasa päältä ja arvi. Ja te, imastolan kalahte olemme leikki kuitenkin ikte mun mielestä puhutaan ehkä. Ja vissata täällekin tjoska, täällekin ja arvi ja hehtä.
0: No, tälle lehkos vähän puolestaan täälläkin on saattaminen opetuskouluun ja mun muistan ikti mun väitsin pari kuin Itä-Rankalle nuu Suomakalle.
1: No iäkäl täppäilänkalle nuu hirma Suomakalle kalama laavus tjokkotalla ja täppäilä ei vielä täskä niin ja senkin vielä ton arvi sitten vielä laavua se on, että tokkoin arvon kalle vieläkin tjovua, että taas lehti vissa arve pikkutasakke vaatjelis vai vaatjuidan.
0: Tänne laavuun sehkku. Ylisäämi reporter Susanna Kytton olu kiihtuuko meiltä tässä saattaa Suomen kuulla hempusaitoppe osioassa.
1: Kiihtuu. Ja taajan nuora hokta nuora taajan. Nää? Nää, taajan nuora rokti ja otsias kappahuva.
0: Tää kuultavasti välillä sielun suolaa Soul Sizer täällä Emma Eliane.

Shania Twain e Dirty Rosie dalidien näsuanga namma. Nän täällä mun raapan tässä tän tälehke kaartta ja mun kiehtsänne muodosattemin ihtin iithe suunliitsiä jäikkeä tälehki. Mun saattan olla, että olis vien Markus lä oppa tälehki ja väile loi lekka graata. Nä täällä vähän joskisan mä ehkä käsi juoskis tälle ihtin iithes, mutta muut yhkalle orruvara tavara liikke vähän pieviimellä, just lähen umo o näin jo. Ja tää Pekka, millä Finn Markus ei ehkä lähäkki tänäs Pekka, tää läältä on Pekka, mutta tää jälla tähän laitsis piekkaat. Mä tässä kuului ja uudestaan joku romsi, väs raisas oppa tälki ja kafti grata romsa kaupudis ofti grata oppa tälki ja nu muudui mai siis romsas oppa tälki ja loi grata pei västäkalla oinu kohta tässä ko lahkunis kohta hinna sullu ja Markus ami kuoblu ähkänjalksanjan tässä peluhakki paale vai hashtag peluhakki paale vai antanjalks pelohakki paale vai muhtu de ja inna solo sia lufuats la pelohakki paale vai ja soli loi grata muhtu matapel ahkanyarka des nulanta rittu kovlu in tekalla oppa tälki fas ja da hoppa tälki da pista kita paala muffai muffis pelohakki paale vai oktan blok grata soli sama musseres ja tätä tälläkin tapista, että päätät truantin kauppi Steinchairastissa määttelis nahan teka lälik tätä palva jauhka. Ja truantimisihti niistä lai jalahas finja tälläkin päivätät ja loi graata. Plasches vihta graata ja päivätät. Tässä paljon mättäis kuuluifas myösäi ja myösäi pirra tällä peruhahki palvei ja bachelors lui leikka graata. Ustuvana pirrainen tässä sunni vihtan blokkraata ja peruhahki palvei ja te taadisko paljon mättäis ties Aarentaali teekalle oppifas. Siellä oppa täälläkin Aarentaales mättäis kiitä mättäis mantali ja faskokorin ja taaväs kuului. Stavangeri. Ja olis te maattan olis te loi maitten blotte leikka graata. Taavas kuului Stavangeris oppa tälki ja loi maitten blot graata. Pärkenis oktan blot graata ja oppa tälki. Ties mai taavaa päällä pärkenä oppa tälki ja maitten blot graata. Kita lahkunis kuada molten, että tässä Oulusynnös lähen oppa täällekin muuttuu, kun te lahkunis kuada molten, että ei kaloinu kahta pienipäsväs. Toppela perohakkii paale väi ja oktanuplokraata. Ja nuudella taavas koulu itse mööderittu melkittää lahkunis kuada fas tai Trentelaan. Tämä oli toppela päivätä, ienas päivätä ja finja. Täällekki maittai sama uptalla. Stopla kohta graata. Ja just mitäs ketstävel tei vääriitä siis. Ja missä mä ettin tällä tavvin toppi ienas päivätät. Ja mä ettelis ties tällä peloakki palveita ja oppa täällekki. Ja tiedelle täällekki ihtä iddi. Nä just on tässä rokkalle tämän telefonna paajas ja kiehtsit NRK radioäppä. Te saat stoppe tätilit direkt ja NRK Sami radiona. Te saat hienosti munnu hienosti äämme stoppe. Mä olen kerran Jaakko Norka Weihti Hirakwesta. Neljä veilas vuoda hienosti stoppe. Mä en muistele, että ne pohtsii tässä sulli 3 minuuttia kätsin, kun Laure lää kärkantjuihit mainnassa.

0: hull.
1: Io tiedelei Laura ja Mainas. Nää on te mun pesantan jännäs tämä. Joo. Tahta mun saattaa nulok. Tahta on alle sihkaan. Mun jää ei okteudu jähkimin tasa. Te norka weithalla Iraki.
2: Yes, takala puhere kuule.
1: Ei okte jännäs tämän tein. Tiedätte, Irak weihtää, tai tiedätte, Norga ei weihtää. Tässä vatsin käksillä prosentta. Okay. Jälestään, joo, mutta wow. Ei saatte nuolikkiin, kun puhutaan jääkin.
2: No joo, joo, okay, mutta ollaan puhutaan. Tässä ajat, että Norga lähtee vähän down to earth.
1: Joo, ja mä ajattelen prosentta, tiedihan, joo, tiedos ke hoolan, pitkän jäädi muulla. Tällä on muhtumakki, että tämä on jäkki. Tällä on paljon verittimin täällä, että Hoolan. Tässä on tämä Hoolan maailmimies.
2: Tämä on mä en färtänyt alvaa alltid, Kolbjörn.
1: No?

0: Hun nauti diemu kouru tälle suonga namma. Näde tällä teima farka njäljellä. Mieskö sä ootte mai kerike tänne saattein talle?
1: Amno. Joo, te kaltaa suuvia näikin on. Mä oon saanut nuo johti.
0: Joo, tuolle. Tällä liian mun uskolla mun amala kolpion nurvang.
1: Mun amala Irjan Baltu.
0: Ja mun ohka kuulla hihtin fas. Saapamis Irjanis lään jäämme hihtin.
1: Joo.
0: Mutta tää on jo evär. Suokan amala Jordi.
1: Kuulla alat.
0: Hoi.